беше искал мен. Винаги единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой.

0: μου χιτόπε.
1: Radio Enjoy. Само хитове. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Евровизия 2026 започва, а Дара ще представи България с песента «Бангаранга», с която открива втория полуфинал на конкурса на 14 май във Виена. Номерата за гласуване за Дара е номер 1. Финалът на конкурса е на 16 май. Според новия регламент на Евровизия, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. В 70-тото издание на Евровизия ще участват обаче само 35 страни, което е най-малкият брой от 2003 година насам. Пет държави обявиха, че ще бойкотират конкурса през тази година, след като организаторите отказаха да изключат Израел. Това са Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия, които няма да участват. А до сега България била представена 14 пъти на песенния конкурс на Европа, като 5 пъти българската песен е достигала до финал. Най-добрият резултат е второто място на Кристиан Костов през 2017 година. А тази година Кристиан Костов ще се завърне на сцената на Евровизия като част от големия финал на конкурса. Организаторите подготвят специален интервален акт, който ще събере някои от най-запомнящите се участници. Публиката може да очаква комбинация от емблематични евровизионни песни и съвременни хитове. Междувременно стискаме палци на Дара и песента «Бангаранга».
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Radio Enjoy. Само хитове. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Международният ден на музеите отбелязваме на 18 май. Началото е поставено през 1977 година от Международен съвет на музеите. Първоначалната идея е да се повиши осведомеността сред гражданите, че музеите са важно средство за културен обмен, обогатяване на културите и развитие на взаимното разбирателство, сътрудничество и мир между народите. Всяка година музеи от цял свят се включват в инициативата с организирани събития, празненства и чествания. Същевременно в очакване сме на Европейската нощ на музеите. Културното събитие, което се организира всяка година във Франция от 2005 година насам, като в продължение на цяла вечер музеите и центровете за изкуство отварят вратите си безплатно и предлагат специални събития и обиколки, за да покажат своите колекции. Повече информация очаквайте в следващото издание на специалната ни рубрика.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио Enjoy!

0: винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

0: спортски групи и изпълнители. Включени са и спортни състезания, представяне на спортни клубове, традиционна в програмата е инициативата «Нощ в музеите и галериите», както и «Маратон на приятелството». Датата 15 май е обявена за празник на Плевен с решение на Общинския съвет през 2001 година. С решението се възстановява пролетният плевенски панаир, едно от най-мащабните стопански събития за страната ни в миналото. Провеждал се през третата седмица на месец май. Днес празникът има и други измерения, тържество на духа и културата, на обичта към родния град, която събира хора от различни поколения и точки на страната и чужбина.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Как започва твоя ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, Enjoy!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
5: Добро утро, Enjoy!
3: С Мартина
4: и играта

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добро утро на 13 май, сряда, вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. За ветровито време предупреждават днес синоптиците, като жълт код за опасно силен вятър е обявен в Северна България, западната част от Горнотракийската низина и северните източни части на страната. До края на седмицата въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури, има условия за градушки. През почивните дни с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. А за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата. А сега към политическите теми на дневен ред. На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Това предвижда една от точките в предварително обявения дневен ред. Освен това, кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства на Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. А предсрочно кабинетът ще освободи заместник-председателя на Държавна агенция национална сигурност Деню Денев. Точката внася премиерът Румен Радев. А в Народното събрание мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата, това се очаква да гласуват днес депутатите на първо четене. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост

0: които им осигуряват участие в финалната песен на надпревара в събота. От музикалното състезание отпаднаха Португалия, Сан Марино, Естония, Грузия и Черна гора, а своите песни на първия полуфинал представиха също и Италия и Германия, които са част от голямата петорка и автоматично се класират за финала. Гласуването на зрителите, както и вотът на националните журита, определиха финалистите на първия полуфинал. Правилата позволяват до 10 гласувани от потребител, като условието е, че не можеш да гласуваш за собствената си държава. А в четвъртък, 14 май, е втората част на полуфиналите във Виена, когато Дара ще представи България с песента «Бангаранга». Дара ще излезе на песения конкурс под номер 1, като изпълнението е в 21 часа централно европейско време.
1: Спортът.
0: Футбол, Арда Кърджали победи с 2 на 1 при визитата си на Ботев Пловдив в среща от 34-я кръг на футболната първа лига и трите попадения в двубоя паднаха през второто полувреме. Така с успеха на стадион Христо Ботев, воденият от Александър Тунчев тим събра тиф от 48 точки на седмото място в класирането. Ботев Пловдив остава на последната позиция във втората четворка с 43 точки без шансове за достигане на бараж за турнира Лигата на конференциите. Междувременно Черно море победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в пряк сблъсък за първото място в група Б с Лигата на конференциите, даващо право на бараж. С успеха си варненският тим изпревари пловдивските железничари с 2 точки. Така Черно море е с 54 точки, а Локомотив с 52, два кръга преди края на сезона.
1: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: За ветровито време предупреждават днес синоптиците, като в Северна България и Горнотракийската низина поривите на вятъра ще са силни от запад-северозапад. Облачността днес ще е променлива, често значителна, а след обяд над южните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици и мусови и закратушки. Максималните температури в сряда ще достигат между 16 и 22 градуса, за София максималната стойност ще е около 16 градуса.
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Енджой!
1: Добро утро на всички! Вие сте с Мартина и Играта и тази сутрин за щастие.
0: И за щастие, разбира се, и за още повече радост от наша страна. Ние сме като, как да кажа, наистина един двоен празник, може би, защото и вчера беше още един празник, който започна под формата на музика. Смея да кажа, обедини доста голяма палитра от хора и от държави на едно място. Благодаря ти, може да ми честитиш и на мен. Аз се квалифицирам. Няма да се смееш така. Дал съм песента на Молдова да ни я изпеят с Лео.
1: Да, ние още се вълнуваме от снощните страсти на първия полуфинал за Евровизия. Знаете, че в рамките на няколко дни се провежда. Утре ще се насладим на втория полуфинал и събота е големия финал, на който, разбира се, стискаме палци на Дара и да стигне до него и да ни така изкачи към първите позиции.
0: Бангаранга, бангаранга. Както Ерос Рамацоти пееше, разбира се, довидях едно клипче много готино. За жалост тогава не успях да отида на неговия концерт, но пак го съпреживях този момент. Колкото до това за Евровизия, така започнахме наистина ударно, но не само това е единственото, за което днес имаме какво да си кажем. Имаме тема.
1: Да, имаме си тема. Имаме също и много прекрасни неща, които може да си спечелите, ако слушате внимателно и се включвате във въпросите и темите, които ви задаваме ние, така че останете с нас чак до 10, за да разберете как се случва именно това. Имаме си хороскоп.
0: Имаме, да, магията на хороскопа, който ви подсказва, че наистина денят не е само сив или примерно слънчев, защото в случая навънка виждам, че се опитва да си вее и някакси така да не прокрадва това слънчице, но ние сме наистина посланиците на доброто настроение и ще се постараем именно това слънце да остане във вас и да ви бъде слънчево и настроението и денят ви да бъде позитивен.
1: Ще бъде и то чак до 10, така че бъдете с нас. Сега да чуем една готина песен на The Weeknd. Какво ще кажеш?
0: Ми да, аз освен уикенда, разбира се, си го слушам The Weeknd и през седмицата. Другото хубаво нещо е, че все още получавам SMS и ми честитат за не знам защо продължават хората така да се радват и да се вълнуват. Нали, дали сме песента на Молдова, нека да си я пее цял. Оставете на и нас на мира. А сега нека да чуем The Weeknd. Радио. Радио. Enjoy.

0: Звиенска кухня.
1: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спортдепо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg.
4: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Добро утро на всички, отварите очички и ушички.
1: Добро утро, да, отварите ги, защото започваме да ви осведомяваме какво да очаквате или по-скоро какво смятат звездите за вас през днешния ден.
0: Или, примерно, нека да го кажем, пътната обстановка на вашият хороскоп. Готови ли сте?
1: Пътната обстановка, готови сме, давай, колега.
0: Овен, денят ви дърпа към действие, по този път печелите повече с точен ход, а не с бърз. Някой може да ви изненада приятно с отношение или предложение, което не сте очаквали.
1: Хайде да бъде. Телец, ще ви се иска повече спокойствие и по-малко шум около вас. Добър момент да подредите нещо важно, било то плановете, финансите или мислите си, които отлагате от известно време.
0: Да, отлагам мислите наистина. Близнаци, разговорите ви вървят леко, бързо, по-точно и бързо. А около вас сякаш постоянно се случва нещо интересно. Само не се разпилявайте между твърде много задачи и обещания наведнъж.
1: Няма, те знаят. Раци, нещо започва да се намества по-спокойно и това ще се усети още от сутринта. Денят е добър за лични разговори и за хора, с които се чувствате истински себе си.
0: Така е. Лъвове, имате нужда от движение, разнообразие и малко повече свобода от обичайното. Нова идея или спонтанно решение може да се окажат доста по-успешни, отколкото изглеждат в началото.
1: Може. Деви, ще се опитате да държите всичко под контрол, както винаги, но денят ще ви покаже, че понякога импровизацията работи доста по-добре, а нещо дребно може да обърне настроението ви в много добра посока.
0: Везни, хората около вас ще търсят компания и мнението ви повече от обикновено. Денят е подходящ за срещи, разговори и малки промени.
1: Скорпион, интуицията ви отново е на високо ниво и ще усещате много точно какво се случва около вас. Добре е обаче да не приемате всичко прекалено лично.
0: Стрелец, настроението ви е за смях, движение и нещо различно от рутината. Денят носи приятни случайности и възможност да срещнете човек или идея, който да ви вдъхновява. Да.
1: Ами да, колко по-хубаво това. Не знам, обаче за козирозите ще сте доста по-продуктивни, отколкото очаквате самите вие. Добър момент да довършите нещо важно, което от известно време стои на пауза.
0: Водолей, мислите ви вече са насочени към следващата голяма идея или промяна. Денят е силен за творчество, нови контакти и малко бягство от еднообразието.
1: Те така обичат. Риби, емоциите ви са по-ясни и това ще ви помогне да вземете решение, което отдавна отлагате. Днес денят носи усещане за много уют, топлина, близост и най-вече нужда от хора, с които се чувствате спокойни.
0: Риби, решение, представи си жена. Земи я тая чанта, бе, земи я, какво я гледаш?

0: Добро утро на Джой!
1: Добро утро! Давид Гета и Сия слушахме сега много зарежещо парче. Преди това бяхме потънали в лириката на Сабрина Карпентър, но какво друго да правим в този леко романтичен ден и сутрин? Виж навън така леко се прокрадва една меланхолия, ма съвсем лекичко.
0: Как добре звучи наистина от устата на жена, така да се изкаже. Първо наистина чухте едното настроение, беше едно леко меланхолично, сега изведнъж уау! И сега в един момент вижте и времето на навън.
1: Да,
0: какво е?
1: Ами точно обсъждаме как си контрастират и песните, и времето навън.
0: Като всяка една жена бих казал аз наистина, в такъв часови пояс сме също, в който контрастират страшно много чувства и емоции. Надявам се при вас да контрастира и това нещо с усещането за кафе в ръка или чайче.
1: Еми започваме с чайче някои от нас. Въпросът е колко от нас започват и с закуска, и говорейки си за закуска, я ми кажи сега, ти обичаш ли да кулинарстваш?
0: Обичам много да кулинарствам, най-много обичам да се наслаждам на кулинарните умения на моята половинка. Тя в момента вика, да, знам, еми така е, неделя клатиш глава, какво да направя, че готвиш хубаво. Ако не готвеше хубаво, това вече нямаше да го коментираме дори.
1: Ами това е чудесно, наистина, похвално е, първо, че ти оценяваш нейните качества и второ, че тя има желанието да се, да те обгрижва, както се казва, но сега имаме един много интересен въпрос. По-добри ли са всъщност мъжете като кулинари или просто по-рядко влизат в кухнята и затова изглеждат като някакви супермайстори в кухнята?
0: Ами, не знам, доста може да поговорим. Според мен ще изкараме даже някои интересни факти, които по-късно ще споделиме с вас, защото според поручвания мъжете напоследък влизат все повече в кухнята, особено покрай фитнес, протеини, хелти лайфстайл. Така че наистина може да се замислим в тази посока, но знаете добре, че мъжете наистина сме изявени готвачи. Доста добре готвиме, моля ви се.
1: Ами, между другото, знаят и нашите прекрасни слушатели, защото те вече се включват с коментари. Чакаме ви и в Фейсбук, и в Инстаграм. Не забравяйте, че и на двете места ще прочитаме вашите коментари.
0: Ще прочитаме наистина, пък преди малко ми писа един човек, мой близък от Италия, който каза: бро, това ясно е, кой готви по-добре то. Аз ще пиши ти в коментар. Викам, добре, пиши, давай.
1: Да, кажи му да пише.
0: Да.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Слушаме I Adore You по радио Enjoy, или по-точно слушахме.
1: Ти слуша, аз правих загряваща гимнастика, защото песента е много динамична и подходяща. Така направих тук едни разтягания. Все пак трябва да се движиме утрано от сутринта, полезно е.
0: Добре, че наистина се зачудих в един момент тия вибрации по бюрото, откъде идват, а тя почнала да подскача тук джъмпинг джексове да ми прави.
1: Да, аз ти показах едни упражнения там за раздвижване на лимфата. Много е важно от сутринта да се правят, но за това ще си говорим друг път.
0: За лимфата.
1: Ами да, хубаво е като сме правили някакви упражнения, после да си хапнем.
0: Ми, ние говорихме за тази лимфа, даже онзи ден не, ми говорихме с Сантра, впрочем, за лимфата. Но съвсем откровенно наистина ще влеземе в тази тематика по някакъв друг начин. А сега може да се върнем в кухнята обратно, както казват някои хора, да, шеф. Но и е хубаво да кажем някои интересни неща и факти.
1: Нека да ги кажем, да, тъй като днес ви питаме кои са по-добри кулинари, жените или мъжете. Някои факти. Интересното е, че по света жените готвят средно около 8-9 хранения седмично, а мъжете около 4.
0: Ми, т.е. жените реално са повече време в кухнята, но мъжете по-често се снимаме там, но не е баш така според мен. Ние не обичаме да се снимаме.
1: Какво пък ще си снимаш ти в кухнята?
0: Ами именно, ние не правим такива пиар акции. Може би в професионалните кухни картината се обръща около 75-80% от главните готвачи в ресторантите са какви? Мъже.
1: Ами мъже, да, това сме го виждали всички и сме опитвали даже от вкусната ръка на много талантливи кулинари. Ето, например, Лео, който е един страхотен кулинар, наистина. Обичаме
0: ти си опитвал и от мъжа, все пак неговата кухня, нали? Да.
1: Говорим за професионалистите, разбира се. А сега тук идва, нали, един парадокс. Прибираш се вкъщи, какво да сготвя? Еми в ресторанта, нали, да, шеф, и веднага ти е сготвено, ама като се прибереш, някой трябва да сготви, нали?
0: Да, още повече наистина има едно широко разбиране, което според мен вече от живелица, повечето където казват, нали, като жена, донеси ракията и салата. Няма такова нещо вече според мен. Да, може би някъде съществува в някои кътчета, но нали трябва да има някакъв баланс. Ако тя носи примерно ракията, аз ще донеса салата.
1: Добре, какво ще кажеш за една статистика? Жената готви 300 пъти и никой нищо не казва. Мъжът направи една паста, примерно, веднъж и вече е Гордан Рамзи.
0: Пълни глупости са това нещо. Има толкова много факти и статистики, в които може да потънеме, но статистиките и фактите сте вие самите и информацията, която ни носите под формата на коментарите.
1: Дай наличен пример, така че споделяйте, моля ви.
0: Включвайте се. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове, за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра! С Kaufland Card Extra!
3: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
4: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Малко преди 8 се връщам обратно в ефир.
1: Easy Lover и Miley Cyrus. Аз продължавам да анализирам песните днес, защото са ми много любими всичките. Така отново, как да кажа, ме обгръща една любовна вълна, като ги слушам тия хубави песни. Обаче в момента искам да ти споделя за нещо много интересно, което пак е израз на някаква любов, но малко по-различна. Става дума за една фотоизложба, която в момента се случва в градинката Кристал в центъра на София. Може би повечето хора я знаят, дори и тези, които не са от града. Тя насърчава осиновяването на бездомни кучета и разказва историите на четириноги, които вече са намерили нов дом.
0: Много хубаво нещо е това и в общи линии инициативата е на Столична община и на Екоравновесие. Идеята е повечето хора да изберат осиновяване вместо купуване на домашен любимец или да си имаш кученце известно време и да го пуснеш навънка, после да си търси, разбираш ли, храната или животът, където
1: иде. Това не е редно и не трябва да бъде така, скъпи хора. Всъщност, зад всяка снимка стои една истинска история, като тази, примерно, на Съли, която след 3 години в приют вече живее със своето ново семейство.
0: В столичните приюти, нека да ви кажем, че все още чакат дом около 1200 кучета, а организаторите напомнят, че осиновяването е в дългосрочна грижа и отговорност и е хубаво всеки ден да си го напомня всеки ден това нещо.
1: Така е, ако вие сте любопитни или пък много обичате животните или бихте искали да си осиновите, може да се включите в самата изложба «Вече съм вкъщи», това е названието на изложбата и тя може да бъде разгледана, както вече разбрахте, в градинката Кристал в София до 25 май.
0: Вярвам, че има много съвестни хора и бъдещи такива стопани, които се чудят дали да направят тази крачка. Направете, но преди това си помислете един мой съвет и от мен, предполагам и от Марти, и от всеки един човек с куче. Наистина си помислете, защото това е отговорност. Това пак е живо създание, може да не говори, но то говори чрез вас и вие трябва да се грижите за него по всякакъв начин.
1: Аз мисля, че много, много лесно може да направим съпоставката. Надали някой родител би си пуснал детето навън да си търси само храна и да не го потърси дни, месеци и години. Същото и с животинките. Те стават част от нашия живот, от нашето семейство и трябва да се отнасяме към тях именно като към живо същество с сърчице, с душичка, която много ни обича.
0: Точно така, много любовилно тръгнахме тази сутрин, но се надявам и така да е при вас и в отговорите, които ни давате по темата. По-добри кулинари ли са мъжете или просто по-рядко влизат в кухнята и изглеждат като майстори? Разбира се, че сме майстори.
1: Айде сега да видим сега, иде бързай.

0: Скъпи енджойващи, започна 8-я час и е време да чуем новините по Радио Енджой, подготвени за вас специално от Криста Янинска.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Добро утро, аз съм Криста Янинска. За ветровито време предупреждават днес синоптиците, като жълт код за опасно силен вятър е обявен за Северна България, западната част от Горнотракийската низина и северните източни части на страната. До края на седмицата въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури, има условия и за градушки. В събота и в неделя с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. А за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата, а сега към водещите политически теми на дневен ред, мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Това се очаква да гласуват днес депутатите на първо четене. Вчера, припомням, предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така и създаването на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от Комисията за защита на потребителите и да се удължи закона за въвеждане на еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията, въпреки критиките, а синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от Тристранния съвет. И още от Народното събрание парламентарните групи са внесли серия от предложения за временни комисии. ДПС предлага да се създаде такава за случая Петрохан, а Демократична България за Петю Еврото, 8-те джуджета и Мартин Божанов нотариуса. Продължаваме промяната иска изслушване на министра на вътрешните работи Иван Демерджиев за напрежението в Габрово от 6 май, а възраждане на премиера Румен Радев и министра на отбраната Димитър Стоянов за американските самолети на летището в София. А на първо редовно заседание се събира днес новото правителство с премиер Румен Радев. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Това предвижда една от точките в предварително обявения дневен ред. Освен това, кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председа Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. Също така, предсрочно кабинетът ще освободи заместник-председателя на Държавна агенция национална сигурност. Точката внася премиерът Румен Радев. От света, ключова среща в Китай между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цинпин. Разговорите, които официално са планирани да бъдат около търговските отношения между Вашингтон и Пекин, се очаква да засегнат и редица други теми. А преди пътуването си Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си за разрешаване на конфликта с Иран, но че двамата ще обсъдят все пак конфликта. Американският президент опитваше да убеди Китай, който поддържа близки отношения с Иран, да съдейства за сключването на сделка. Двамата президенти ще търсят и решение на сложните икономически отношения между Съединените щати и Китай, които взаимно си налагаха високи мита.
1: Спортът.
2: Баскетбол. Рилски спортист победи Локомотив Пловдив с 97-75 като домакин в Самоков във втория матч от полуфиналния сблъсък между двата тима в Националната лига за мъже. Така шампионите поведоха с 2-0 успеха в серията, в която се играе до 3 победи от 5 възможни двубоя. Третата среща, както и евентуално четвъртата, ще се проведат съответно на 15-17 май в Пловдив, а при необходимост от 5-ти матч, то той ще се състои отново в Самоков. В другата полуфинална двойка Балкан има преднина от 2-0 успеха срещу носителя на купата на България Черноморе тича. Футбол. Черноморе победи Локомотив Пловдив с 2-0 в пряк сблъсък за първото място в група Б за Лига на конференциите, даващо право на бараж. С успеха си варненският тим изпревари пловдивските

За ветровито време предупреждават днес синоптиците, като в Северна България и Горнотракийската низина поривите на вятъра ще са силни от запад-северозапад. Облачността днес ще е променлива, често значителна, а след обяд над южните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици и мусови и закритушки. Максималните температури в сряда ще достигат между 16 и 22 градуса, за София максималната стойност ще е около 16 градуса.

0: Нов ден се ражда наистина, Born Again.
1: Born Again, стартираме деня с песен и с много песни от сутринта. Знаете, още от 7 сме заедно, който сега отваря очички.
0: Добре се наистина денят ви да тръгне подобаващо и искрено с голяма усмивка. Напукна това лошо време на чумерено, което се опитва да ни зарежда навън. Ние сме посланиците на доброто настроение и ще го изгоним. You shall not pass.
1: Така е, да, няма да му позволим да ни помрачи в никакъв случай, и най-малкото с хубавата музика и с забавните неща, които си говорим тук в нашото приятно и уютно студио, няма как да не ни е хубаво.
0: Машината на времето го наричаме доста често и само тук знаете на честотите на Radio Enjoy, че може да се случи това пътуване на

0: назад във времето, така че нека да го направим сега, Марти. Натискам копчето.
1: Ами, отлитаме към 1501 година, когато Америко Веспучи започва своето плаване на запад, в което установява, че Христофор Колумб е открил новият континент, наречен Америка.
0: Вярно е това, там пиехме кафе с него, наистина беше много хубаво на времето. 1880 година в Нью Джерси Томас Едисън тества за първи път своята електрическа ЖП линия.
1: Еха, интересно събитие. 1909 година пък за първи път е проведена колоездачната обиколка на Италия.
0: Но не Жиро де Италия.
1: Да. Преди малко с теб точно си говорихме за това събитие, но доста... няма да навлизаме в детайли, защото...
0: Ние сме просто като един хубав чист път в България за Жиро де Италия, който няма една пукнатина или дупка, така че не се безпокойте. 1913 година открита е сградата на Централна минерална баня в София, построена по проект на архитектите Фридрих Грюнагер и Петко Момчилов.
1: Ами да, Централната баня, всички знаем къде е. Една наистина красива сграда, бих казала. 1922 година пък с закон на столичната община е разделена на 6 района.
0: И то не с какво да е, с закон. 2007 година започва строителството на моста между Видин и България и Калафат в Румъния.
1: Ами, има и други така интересни неща, за които ще си говорим.
0: Имаме.
1: Да.
0: Главното събитие, което сега ще се отбележа в машината на времето, това сте вие, това сме ние, това е този ден тук в Радио Enjoy, разбира се, с посланиците на доброто настроение.
1: И продължаваме с едно много свежо и много слънчево парче специално за всички вас сега, Луис Фонси и Деспасито. Деспасито.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
3: Мьомакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
10: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
11: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
13: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Енджой. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Енджой. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Добро утро на Джой, звездобройците да са в ефир.
1: Да, така е. Колега, твоята любима песен чухме току-що. И затова така изведнъж се облагороди, стана нов човек.
0: Много ми харесва тази дума. Облагородих се наистина и станах тотално различен човек. И то може би наистина, защото Сомбър е много така приятно, зареждащо парче от неговата уста.
1: Така е, да. Да видим сега какво ще зарежда зодиите днес. Започваме с зодия Овен, нали така?
0: Да, да видим какво ще каже Овена. Овенът ще каже, че денят му тръгва и дърпа в действие, но този път печелите повече с точен ход, а не с бърз. Някой може да ви изненада приятно с отношение или предложение, което не сте очаквали.
1: Телци, ще ви се иска повече спокойствие и по-малко шум около вас. Добър момент да подредите нещо важно, било то планове, пътуване, финанси, мисли, които отлагате.
0: Отлагаме, да, за тази неделя едно събитие, за което после ще кажем. Близнаци, разговорите ви вървят леко и бързо, а около вас сякаш постоянно се случва нещо интересно.
1: Ами да, така е, раци. Нещо започва да се подрежда по-спокойно и ще усетите това още от сутринта. Денят е добър за лични разговори и за хора, с които се чувствате истински себе си.
0: Лъвове, имате нужда от движение, разнообразие и малко повече свобода от обичайното. Нова идея или спонтанно решение може да се окажат доста по-успешни, отколкото изглеждат в началото.
1: Дева, ще се опитате да държите всичко под контрол, но денят ще ви покаже, че понякога импровизацията работи доста по-добре. Нещо дребно може да обърне вашето настроение в много добра посока.
0: Везни, хората около вас търсят компанията и мнението ви повече от обикновено. Денят е подходящ за срещи, разговори и малки промени.
1: Скорпион, интуицията ви отново е на ниво и ще усещате всичко много точно. Добре е да не приемате всичко прекалено навътре и прекалено лично.
0: Не дейте. Стрелец, настроението ви е за смях. Движението е и нещо различно от вашата рутина. Ще ви носи приятни случайности, възможности да срещнете човек или идея, които да ви вдъхновят също.
1: Друго си е вдъхновението. Козирози, ще сте доста продуктивни, повече отколкото очаквате. Добър момент за довършване на важни дела.
0: Водолей, мислите ви вече са насочени към следващата голяма идея или промяна. Денят е силен за творчество.
1: Риби, емоциите ви са ясни и ще ви помогне именно това да вземете решение, което отлагате. Днес денят е прекрасен, за близост уют и имате нужда от хора, които чувствате около себе си много спокойно. Така ви носите едно спокойствие, хубаво, нежно.
0: Да, дори в чаша вода винаги може да има буря, така че внимавайте. Радио Enjoy.

0: пролетта носи повече слънце и повече настроение, нали така игра. И още повече за вас, скъпи слушатели и наши приятели, повече подаръци от Radio Enjoy и Мароса градина. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговорете на въпроса на деня и можете да спечелите така един чудесен и прекрасен и полезен подарък от marosa.bg. Време е да вдъхнем нов живот и на балкона, и на двора, и на градината си, така че усилете Radio Enjoy, заредете се с добро настроение и превърнете любимото си кътче в рай.
1: Няма по-хубаво това нещо, когато имаме и нов въпрос и разбира се, може да се включите в играта на Radio Enjoy и Мароса градина. Включете се и може да спечелите ваучер за пазаруване от marosa.bg. За какво служи градинската количка, питаме ние. И отговорите са А. Пренасене на почва, растения и инструменти. Отговор Б. Може да се използва като място за следобедна дрямка. И отговор В. За съхранение на зимнина под открито небе. Очакваме, разбира се, вашият отговор в коментарите.
0: Както винаги, отговорите са епични, доста интересни и забавни. Малко повече за количките на Мароса да ви разкажем. Те са доста практично и надежно решение за лесно пренасене и на пръст, на растения, инструменти и други материали. Те се отличават със здрава конструкция, удобни колела и висока товароносимост, което ги прави подходящи както за домашна употреба, така и за по-тежка работа.
1: Моделите са създадени с комфорт и устойчивост, с варианти за различни нужди, от компактни колички за градината до усилени конструкции за строителни и селско-стопански дейности. Количките са с две колела, осигуряват допълнителна стабилност, а ПВЦ-то и металните кошове са устойчиви на натоварване и корозия.
0: Ами това е с Мароса градина. Пренасенето на тежки товари става по-лесно, по-удобно и по-ефективно. И може да се погрижите още по-лесно и за своята градина, за двора, както разбрахте.
1: Където, разбира се, може да се разгледат също и още повече от продуктите. Демек, може да кажем marosa.bg.
0: Разбира се, там може да влизате и да разгледате страшно много и различни артикули. Сега ви призоваваме отново да се включите в тази чудесна игра, защото тя е само единствено за вас.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Ими почти сме 9 часа вече, Марти. Виж колко бързо тече времето.
1: Тече, всичко тече.
2: Времето бави тече.
1: Ами, да, така са нещата днес. Обаче, говорейки си за, преди малко с теб, говорихме за закуски, за здравословни неща. Интересно е да кажем и на нашите слушатели, за тези, които случайно не знаят как може да се погрижим по-добре за плодовете и зеленчуците преди да си ги хапваме.
0: Хубаво е това нещо да го правиме. Разбира се, когато и плодовете и зеленчуците ги имаме вече в чантата, защото на тази цена обикновено ни бягат.
1: Доста, да, луксозно е вече.
0: И въпреки това, все повече хора обръщат внимание не само какво ядат, но и как почистват плодовете и зеленчуците си преди консумация.
1: Според различни проучвания, една обикновена съставка от кухнята може да се окаже по-ефективна от самото изтлакване с вода, а именно сода бикарбонат.
0: Изследванията показват, че накисването на плодовете с, в зеленчуците наистина с разтвор сода бикарбонат може значително да намали остатъците от някои пестициди по повърхността им. Тоест, трябва да накиснете тези зеленчуци хубаво, наистина, в разтвор с сода бикарбонат, за да усетите тази промяна.
1: Така е, да, в определени случаи ефектът е по-добър дори в сравнение с измиването само с вода или пък с оцет, а причината е, че содата помага за разграждането на част от химичните съединения, които остават по кората.
0: Добре, значи методът какъв е? Лесен е и достъпен. В купа със студена вода се добавя малко количество сода, бикарбонат, след което плодовете и зеленчуците се оставят да престоят около 10 до 15 минути по часовник.
1: Така е, и след това само се изплакват добре под течаща вода.
0: Специалистите, разбира се, нашите приятели, обаче напомнят, че това не премахва абсолютно всички пестициди, особено ако те са проникнали навътре в самия плод или зеленчук.
1: Да, освен това, доброто измиване не може да замести и качеството на продукта и правилното му съхранение.
0: Е, добре, значи содата не е магическо решение, но пък точно най-обикновените неща, може би в кухнята, се оказват обаче понякога полезни.
1: Аз лично го правя, да ти кажа, когато се купя, да кажем, боровинки, сини боровинки, и ги накисвам именно по този начин, и така чувствам, че ям чист плод.
0: И може да им падне и цвета.

0: I Like It Like That, малко преди 9.
1: Карди Би, тя така смята, малко или повече преди 9 или след 9. Ето, че и тя вече нахлува в нашия чат, пълен със звезди.
0: Всички жени обичате това действие и тази дума смята до някаква степен. Наистина, но при кардите всичко е калкулирано, повярвай
1: ми. Според мен жените въобще даже не си правят труда да смятат. Те казват на господина, ти смятай, на мен ми дай да извършвам покупките.
0: Ти смятай и другото нещо да носиш покупките. Добра идея, обаче дали е това нещо важи също и за кухнята, защото там имаме директна тема, в която може да се включите. По-добри кулинари ли са мъжете или просто по-рядко влизат в кухнята и изглеждат като майстори, питаме ние във Facebook, където може да ни отговаряте и в Инстаграм.
1: В Инстаграм, да. Също очакваме вашите коментари там. Това ме навежда на мисълта как аз като сглобя един скрин за 2 години и изглеждам като някакъв топ майстор, а всъщност, нали, ако трябва да направя други неща, въобще не знам как се случват тези работи. Да, така и с мъжете в кухнята влязат един път в месеца, да, един път в годината.
0: Нещо да
1: сготвят по-така интересно и вече са топ кулинари.
0: Да, имаме си достатъчно добър пиар, обаче ние не се хвалиме наистина в Инстаграм или някъде друга с нашите произведения. Ние се хвалиме там, където трябва.
1: Добре,
0: както
1: де?
0: Виктор ни е написал, ето, Виктор Пенчев. Добро утро, отличен опит, казвам, че аз не се имам за добър кулинар, но може би защото готвя по-рядко, влагам повече страст и внимание на жените, това им е като задължение и тях не ги оценяваме достатъчно. Сякаш една жена по подразбиране трябва да готви вкусно, а не е така.
1: Да, точно за това говориме. Викторе, браво, чудесен коментар и много на място. Много набързо още един коментар от господин Нино Нинов ни е написал: брат ми е шеф и смятам, че са по-добри мъжете, особено тези, които готвят от сърце и душа, докато повечето жени готвят по задължение.
0: Да, и както Ирито Крумова е написала: добро утро, според мен мъжете. Много ми харесва този отговор.
1: А дали жените не хитруват и нарочно не казват така, за да може мъжете да се активират да готвят повечко?
0: Ами да ти кажа честно, с това напреднало наистина и изкуственият интелект вече влиза в действие, може и да готвиме все повече и повече.
1: Айде, ще се поговорим пак. Радио Enjoy.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи,
5: знаеш.
4: Мебели Виденов.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
6: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Енджой и преоткри природата с аксесуари от Мароса Градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса Градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Енджой и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Radio Enjoy. Само хитове.
5: Само хитове.

0: 9 часа и е време да чуем новините по Радио Enjoy, подготвени от Криста Янинска.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Добро утро, аз съм Криста Янинска. Днес започва описването на щетите след градушката в Трявна от вчера. Има сигнали за десетки пострадали жилища и коли. Най-сериозни са пораженията обаче по сградата на средното училище Петко Славейков. Затова там днес е обявен неучебен ден. Сформирана е кризисен щаб, който работи по справянето с щетите в града. Същевременно експертни комисии и представители на областните дирекции земеделие обследват пораженията по насажденията от падналата градушка през изминалите дни. По предварителни данни, пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. А че динамичната обстановка ще се задържи през следващите дни, това обяви пред БНТ синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Той предупреди, че днес през западната част на страната преминава вторичен студен фронт, който носи силен вятър. А повече за времето в сряда, след малко в прогнозата. А сега към част от политическите теми на дневен ред. В този час с предложения за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в закона за защита на конкуренцията започва пленарният ден на депутатите. В дневния ред на Народното събрание предложението на Прогресивна България за първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията. Предвиждат се по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и разширени правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Паралелно с това, парламентарните групи внасят и серия предложения за временни комисии. Седмичният дневен ред на депутатите и първото четене на трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт. А дисциплинарни наказания за бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и Софийския градски прокурор Емилия Русинова ще разгледа днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Двете предложения за образуване на дисциплинарни производства са внесени от вече бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Според него, с пътуванията си зад граница в компанията на Петю Петров Еврото, Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори. Янкулов посочи и 5 обстоятелства за освобождаването на Сарафов от длъжност. Тях са липсата на действия по разследване срещу български европрокурор Теодора Георгиева, публични изявления по случая Петро Хан още в началото на разследването, както и позицията на прокуратурата срещу тълкуването на Върховния касационен съд относно мандата на изпълняващият функциите главен прокурор. Припомням, Сарафов подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор на 22 април, а прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца. В Румъния днес предстои среща на Букурещката деветка с фокус върху повишаването на сигурността на източния фланг. Към разговорите ще се присъединят генералният секретар на НАТО Марк Рюте, украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на няколко европейски държави извън формата B9, а също и американски официални лица. България ще бъде представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Дневник отбелязва, че президентът Илияна Йотова пропуска още един регионален форум на върха на НАТО, като само Унгария е другата страна, представена от посланик. Очаква се страните от B9 да подпишат съвместна декларация за увеличаване на отбранителните ни способности. На фокус ще бъдат още едината отбрана от Балтийско до Черно море, войната в Украина и ситуацията в Урмунския проток.
1: Спортът.
2: Георги Мърков преодоля полуфиналите на Европейското първенство по борба за кадети в Самоков и гарантира първи медал за българските национали. Той може и да не бъде единствен в класическия стил, тъй като Цветан Николов бе изтеглен на репашажите, които започват днес, а от 18 часа са финалите, като Мърков ще се бори с представител на Германия. Днес своите квалификации започват и момичетата на тепиха в арена Самоков ще излязат Кристин Илина, Екатерина Бояджиева, Стефани Лазарова, Боряна Борисова и Таня Иванова. Футбол. Лудогорец и Левски излизат в пореден матч помежду си от шампионската група на Първа лига. Срещата на Кюве Фарма Арена е с начален час 20:15 и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. Двата отбора играха един срещу друг в събота. Тогава на стадион Георги Спарухов Орлите взеха победа с 1-0 като гост,

0: 2 и за двата червени тима.
1: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: За ветровито време предупреждава днес синоптиците, като в Северна България и Горнотракийската низина поривите на вятъра ще са силни от запад-северозапад. Обучността днес ще е променлива, често значителна, а след обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Максималните температури в сряда ще достигат между 16 и 22 градуса, за София максималната стойност ще е около 16 градуса.

0: Камон, камон, колега, хайде ставай малко, разтанцувай се, разиграй се, кажи викам, добро утро на тия хора.
1: Чакай, че така ме стресна, камон, камон, викам, камион ли видя, камион, камион, къде па камион тук да мине и през студиото, само това ни трябва един камион да мине да се приключва наистина. Ама няма как да ги говорим тия неща на рано студио, защото ние сме позитивни. Моля ти се, нека да се върнем обратно в темата, защото имаме страшно хубави и колоритни коментари. По-добри кулинари ли са мъжете или просто по-рядко влизат в кухнята и изглеждат като майстори и вие ни отговаряте?
0: Да, ние вече ви споделихме горе-долу какво мислим ние, но не сме важни ние и нашето мнение, а вие, ето Румен Попов е абсолютно категоричен, той казва по-добри са и удивително накрая, да се знае.
1: Кои?
0: Мъжете.
1: Добре де, вижте сега, аз съм съгласен с вас, но ако става въпрос за някои определени наистина качества, бих казал, че може би ние имаме някакъв усет, доколкото пък жената друго си е да ти изготви, както казваме, мама, някакси, нали?
0: От ръцете на мама е друго, обаче аз те призовавам да прочетеш коментара на един страхотен шеф Лео Бианки, който се е включил в нашата тема с един така даже много изпълнен коментар. Бих казала.
1: Аз ти казах, че той се включи.
0: Бонджорно, Лео!
1: Ама, бонджорно, Лео, както казваш, разбира се. Само да ви кажа, Лео, една сутрин наистина имахме едно участие в

0: не си спомням къде, и една сутрин просто се посрещаме така сутрин и той вика: добро утро, бро, добро мутро. И аз викам: каква мутра, бе, как ще ми кажеш добро мутро?
1: Но ти си го погледнал на криво.
0: Да, не, изобщо даже. Тук е написал: може би мъжете са по интригувани за тази работа, но не забравиме, че храна на мама или на баба винаги е най-вкусна. Бомба, кляк и воа!
1: Добре, това накрая.
0: Вижте сега.
1: Само ти го разбра.
0: Аз го
1: но
0: разбирам,
1: той е много прав. Той е много прав. Искам да ти кажа, че наистина колкото и да са добри и най-добрите шефове кулинари, няма нищо по-вкусно от ръчичките на мама и на баба.
0: Няма нищо по-вкусно и от тези моменти. И повярвайте ми, прегръщайте ги силно и ги обичайте, защото снимките от телефона не прегръщат и не могат да върнат.
1: Да, тези мигове са истински дар, както и вкусните гозби, на които може да се наслаждавате. Някой от вас все още да сте живи и здрави, радвайте се на живота.
0: Да, разбира се, че се радваме и ние го благодарим всеки ден. А сега продължаваме с музика, нали?
1: Ами хайде да чуем едно парче. Стани малко, разиграй се.
0: Танци! Радио Enjoy!

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Million Miles Away и Julia Church слушахме сега в 9:20. Добро утро, Enjoy! Вие сте с Мартина и играта.
1: Много ни е приятно, когато може да споделим, разбира се, сутрините си с вас. Още повече, когато може и да ви дариме с някакви награди, които да си спечелите. И то не някакви, наистина. Възможно най-професионалните и най-хубавите.
0: Ами така е, колега. Пролетта носи повече слънце, повече настроение и още повече подаръци от Radio Enjoy и Мароса Градина. Това, което нашите прекрасни слушатели трябва да направят, е просто да влязат във Facebook страницата на Radio Enjoy и да отговорят на въпроса на деня. А той е...
1: Въпросът на денят ни е, включи се в играта, разбира се, и можеш да спечелиш, нека пак да кажем, ваучер за пазаруване от Мароса.bg. И въпросът е: за какво служи градинската количка Мароса? Отговор А. Пренасяне на почва, растения и инструменти. Отговор Б. Може да се използва като място за следобедна дрямка. Или отговор В. За съхранение на зимнина под открито небе.
0: Определено интересни отговори. Чакам с нетърпение да прочетем. Тоест, ние няма да ги прочетем в ефир, но после ще си ги прочетем тайничко. Какво точно сте отговорили, защото е така интересно и духовито, бих казала.
1: Духовито е, тук може малко да развихвите наистина въображението си, но все пак и да отговорите. И помежду другото, някъде там да ви остане едно малко прозорче време, за да разгледате и продуктите и да откриете практични решения за градината на Мароса.bg.
0: Точно така, асортиментът включва над 200 артикула и непрекъснато се обновява, за да отговаря на нуждите и предпочитанията на съвременните любители на градинарството. Така че, повярвайте, ще намерите не едно, а над 100 неща в сайта на Мароса.
1: Защото градинарят знае най-добре.
0: Така е.

0: 9.30, скъпи приятели. Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! Teddy Swims, The Door. Tonight I say my life when I show you the door.
2: Това звучи... The door, yeah, the door, yeah, I like you very much. How you listen to me right now.
0: Само искам да ви кажем, че наистина пътната обстановка при звездите и при хороскопа е доста различна и разнообразна. И сега в момента ще ви спреме на зебрата, за да ви прочетеме.
1: Искам само да ти кажа, че най-доброто е, че поне пътната обстановка при звездите е толкова сигурна, че там никога няма никакви петепета, както се казва.
0: И няма задръствания, нали?
1: Няма, няма. Всичко върви по мед и масло.
0: Вярно е това, и да започваме с меда. Овен, денят ви дърпа към действие. По този път печелите повече с точен ход, а не с бърз. Някой може да ви изненада приятно с отношение или предложение, което не сте очаквали.
1: Примерно някой бизнес, че за 2-3 милиона. Що не?
0: Ти си свикнал, разбира се. Такъв земевладелец като тебе, само за такива неща мога да мисля рано сутрин.
1: Чакай сега, да говорим за телците, и те са едни земевладелци. Ще ви се иска повече спокойствие, скъпи телци, и по-малко шум около вас. Добър момент да подредите нещо важно, било то планове, финанси или мисли, които отлагате от известно време. Стига си отлагал да мислиш, бе, колега.
0: Само подреждам пачките с парите. Добре, че наистина не съм като тебе, защото ти си ти една крипто кралица. Сега, близнаци, разговорите ви вървят леко и бързо. Около вас сякаш постоянно се случва нещо интересно. Само не се разпилявайте между твърде много задачи и обещания наведнъж.
1: Еми, не дейте. Раци, нещо започва да се намества най-накрая. По-спокойно, и това ще се усети още от сутринта. Денят е прекрасен за лични разговори и за хора, с които се чувствате наистина себе си.
0: Като лъвовете, имате нужда от движение, разнообразие и малко повече свобода от обичайното. Представяш ли си лъв на свобода? Наистина има нужда. Нова идея или спонтанно решение може да се окажат доста по-успешни, отколкото изглеждат в началото.
1: Деви, ще се опитвате да държите всичко под контрол, но денят ще ви покаже, че понякога импровизацията работи доста по-добре. Нещо малко може да обърне настроението и в много добра посока, примерно така някой чекче.
0: Няма лошо, пак говорим за тези неща, разбира се, които те влечат. Везни, хората около вас търсят компания и мнението ви повече от обикновено. Денят е подходящ за много срещи.
1: Скорпиони, интуицията ви отново е на много високо ниво, бе, колега. Стига ти просто само ме саботираш. Искаш да вземеш шофира за себе си, аз знам.
0: Съгласен съм, но не мога да ти скоча на нетния word, така че няма да се занимаваме в момента за това нещо.
1: Продължиме след малко с останалите зоди. Останете с Радио Enjoy. Сега слушаме Дара Екимова и Хани.
0: Както Марти казва, след милион време се връщаме. Радио Enjoy.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на Деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на Деликатес Житница – колбасите на село Житница.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Връщаме се точно като един земеводелец през 1800-та година на двата коня отпред, разбира се, които са пак на Марти, тук в радио ефира. Марти,
1: добро
0: обиколи два-три етажа, да разгледаш как са.
1: Обиколих всичките си земи и сега е време да кажа да продължим с хороскопът, който ти ме прекъсна преди малко, защото не ми даваш да си изкажа, искаш ефира за себе си, аз го разбирам, но нека сега да продължим с Зодия Скорпион.
0: Ти получи нотификация за още 1 милион в сметката и това ни е възприя. Просто
1: дарявам
0: това беше целият проблем.
1: От сърце.
0: Добре, благодаря ти много. Да се върнем обратно сега на тази Зодия. Зодия пари ли беше това? Я пак
1: не,
0: да видя.
1: Скорпион.
0: А, да, за Скорпион. Не ми кажи си за Скорпион. Аз моля ти се, ти трябва да го кажеш.
1: Добре, Скорпион, интуицията ви отново е на много високо ниво и ще усещате много точно какво се случва около вас. Усещам те, колега. Добре е обаче да не приемате всичко твърде лично.
0: Ами да, в общи линии скорпионите винаги приемат лично нещата, особено когато става въпрос за пари, както и аз, разбира се, приемам лично, но сега да се върнем обратно към Стрелец. Настроението ви е за смях, движение и нещо различно от рутината. Денят носи приятни случайности и възможност да срещнете човек или идея, които да ви вдъхновят, както примерно Мати среща нейния брокер доста често.
1: Да? Така, скъпи кози рози, ще сте доста по-продуктивни, ако нямате такъв колега, който да ви разфокусира до вас. Добър момент е за довършване на нещо важно, което от известно време стои на пауза.
0: Не, при тебе няма нещо. То тече, всичко тече, парите пак, да. Водолей, мислите ви вече са насочени към следващата голяма идея или промяна. Денят е силен за творчество, нови контакти и малко бягство към какво? Към еднообразието.
1: Не от еднообразието, не към.
0: Напротив, те бягат
1: да
0: към еднообразието.
1: От еднообразието. Да, моля ти се, зодия риби. Емоциите ви са по-ясни и това ще ви помогне да вземете решение, което отлагате. Денят носи усещане за близост, уют и нужда от хора, колега, с които се чувствате спокойни. Спокойни.
0: Мериши на пари. Това е защото Марти, разбира се, има нюх абсолютно към абсолютно всяка една поредна новина, която може да ви тласне в тази насока да бъдете един финансов експерт. Нека да е, ами тук на честотите на Радио Enjoy.
1: Да, благодаря за повече ментални съвети. Обръщайте се към колегата Иванов.
0: Да, който понякога се изживява като Юли Тонкин, но в момента наистина мисля просто да прекарам останалата
1: малко
0: част.
1: Ами, ако ми напомниш на един професор от преди години, който беше много актуален.
2: Така ли е, моето момиче? Много се радвам, че съм тук при теб.
1: Но сега нека да послушаме малко хубава музика. Ти си почини и събери сили, ти си изтощи.
2: Връщаме се след малко.
3: Радио Enjoy. Само хитове.
4: Само хитове.

0: Еми така, отначало бихме искали да започнем, разбира се, и деня да започне отначало, но не може да го направим това. Затова утре ще дойдем.
1: Като теб и мен няма други пее човека.
0: Не, ти пееше.
1: Ти какво запомни, аз какво запомни.
0: Аз запомних как ти не пееше отначало, гледаше ми и пееше откачалко. Това беше изключително грубо от твоя страна.
1: Така,
0: да,
1: скъпи приятели, всичко е наред. Не нас, не ни мислете, всичко ни е точно. Вие сте по-важните и вашите отговори по темата днес. Питаме ви, кои са по-добрите кулинари? Мъжете или жените? И ако са мъжете, защо? Да не биде, защото по-рядко влизат в кухнята и това просто прави впечатление.
0: Дори и папи Ханс го възпя. Работяга! Не забравяй, наистина, майсторът от работа не бяга и това важи за абсолютно всички мъже, които слушат в момента. Наистина, мъже, дръжте се.
1: Живеем
0: в доста странен свят.
1: Какво общо има това с кулинарията?
0: Говориме за кулинарията, която рано или късно ще бъде въвлечена в разговора, който аз ще въведа всеки момент. Фактологически и терминологически.
1: Виж сега, колега, важно е да има баланс, както Калина Тодоранова ни е написала: на всеки празник в България са много палачинки от моя съпруг Марин Тодоранов, в другите дни удоволствието е изцяло мое.
0: Да.
1: Виждаш ли какъв баланс си намерили тези прекрасни хора?
0: Ами това е много хубаво, но както Лео казва, всяка жаба да си знае кухня. И аз в този ред на мисли мога да го кажа наистина, когато аз се опитвам да помогна на моята половинка, тя много винаги застава една такава. Тя е миловидна мъничка, представете си, наистина 40 кг момиченце, перфектно атлетично усмихна. Като винаги ме гледа така едно такова хубаво и ми казва: добре, ела да ми помогнеш. Аз влизам точно 5 секунди по-късно. Махни се от тука! Пречиш ми! Кой е виновен сега в този случай? Кой? Кой
1: трябва,
0: питам аз?
1: Трябва да поемеш инициативата сам да сготвиш нещо. Виж, Катя Донева ни е написала: добро утро. Има мъже, които са прекрасни кулинари, често по-добри от жените. Моя мъж, например, беше един от тях. Удоволствие беше за него да стои на печката. Влагаше много старание и умение, само да имаше време. Докато аз като готвя, върша по 100 неща едновременно.
0: И едно пиперченце. Нали разбираш? В този ред на мисли може да отговорим по различни начини. Повечето шефове, не е случайно и Рататуй, дори е мъж. Няма да ми говориш такива неща. Не те е срам.
1: Добре, установихме, че няма по-силен пол в кухнята. Въпрос е на баланс, нали така?
0: Само в Тайланд, там всичко е балансирано.
1: Добре.
0: Този ред на мисли ви казваме: довиждане и до утре, и до чуване по-точно.
1: До нови срещи, скъпи приятели, бъдете с нас утре точно 7 и ще бъдем заедно до 10.
0: Продължайте да отговаряте. Има награди.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Колко учебни дни има в годината?
3: Оплешивявам ли?
4: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
5: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Инсайт.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш.
6: Мебели Виденов.
8: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място – още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Фонд научни изследвания ще награди най-успешните проекти за изминалата година. Церемонията ще се състои в този час, а в рамките на събитието ще бъдат представени и наградени проекти от всички научни направления, отличили се за висока научна стойност, публикационна активност и принос към развитието на знанието. Фонд научни изследвания е основният национален инструмент за финансиране на научни изследвания на конкурсен принцип в България. Като второстепен разпоредител с бюджет към Министерството на образованието и науката, фондът осигурява подкрепа за проекти в 10 научни направления. И към политическите теми, правителството се събира на първото си редовно заседание в Министерския съвет. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Очаква се да стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. В дневния ред е заложена и точка за освобождаване на заместник-председателя на ДАНС. Кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства. А в Народното събрание новата парламентарна седмица започна с клетва на 9 депутати от Прогресивна България. Те заемат местата на министрите в кабинета на Румен Радев. А в програмата на депутатите са мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Това се очаква да гласуват днес депутатите на първо четене. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване броя на нелоялните търговски практики, а също така и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от Комисията за защита на потребителите и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени вчера от регулаторите, част от опозицията на комисия, въпреки критиките, а синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени и от Тристранния съвет. Повдигнаха обвинения на кмета на Лом, че е предлагал пари за гласове на изборите. Предстои прокуратурата да поиска от съда временното му отстраняване от длъжност,

0: Финалната песен на надпревара в събота. От музикалното състезание отпаднаха Португалия, Сан Марино, Естония, Грузия и Черна гора. Своите песни на първи полуфинал представиха също и Италия и Германия, които са част от голямата петорка и автоматично се класират за финала. Гласуването на зрителите, както и вотът на националните журита определиха финалистите на първия полуфинал. Правилата позволяват до 10 гласувани от потребител, като условието е, че не можеш да гласуваш за собствената си държава. А в утрешния четвъртък, 13 май, е втората част на полуфиналите във Виена, когато Дара ще представи България с песента Бангаранга. Дара ще излезе на песения конкурс под номер 1, като изпълнението е в 21 часа централно европейско време.
1: Спортът.
0: Тенис, четвъртата в света, Коко Гоф се нуждаеше от 5 матчбола, за да наделее над Мира Андреева на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите WTA 1000 в италианската столица. Американката, миналогодишна финалистка в Рим, победи седмата в схемата рускиня с 4-6, 6-2, 6-4. Матчът продължи 2 часа и 20 минути игра. Така Андреева претърпя петата си загуба от Гоф в петата им среща помежду им. А за място на финала в турнира в Рим, Коко Гоф ще се изправи срещу румънка. Междувременно шампионът от 2023 година Данил Медведев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в Рим. Поставеният под номер 7 в схемата руснак победи аржентинец с 6-3, 6-2 за 83 минути игра, след като направи 4 пробива. Изиграх страхотен матч, всичките ми планове проработиха, мисля, че просто взимах правилните решения в трудни ситуации, сподели Медведев и допълни. Той сервираше с 230 км в час. Лудостта е, че успях да спечеля. Форхендът и сервисът му са абсолютно невероятни. Доволен съм от начина, по който играх, добави руснакът. Така на четвъртфиналите 30-годишният Медведев ще се изправи срещу испанеца Мартин Ландалуса, който си осигури място в основната схема като щастлив губещ от квалификациите.
1: Времето.
0: За ветровито време предупреждават днес синоптиците, като в Северна България и Горнотракийската низина поривите на вятъра ще са силни от запад-северозапад. Обучността днес ще е променлива, често значителна, а след обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна обучност и на места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, има условия за кратушки. Максималните температури в сряда ще достигат между 16 и 22 градуса. За София максималната стойност ще е около 16 градуса.
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: 13 минути след 10. Здравейте, на 13 май, това е 133-я ден от 2026 година. Днес в шоуто до 2 след обед имаме новини от Евровизия, такива от света на шоу-бизнеса, киното, модата, кралските особи, както и любопитни научни открития, игри за разнообразяване на делника и много музика.
0: Радио Enjoy. Enjoy.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Дня. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
3: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Maroon 5, великолепни както винаги. А преди дни може и джирото да отмина, но велосипедистите у нас продължават да са на педали и по този повод малко информация от агенция Пътна инфраструктура. И днес, 13 май, за провеждане на колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на Самоков. Днес до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец-Самоков и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано, а трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция.

0: Здравейте, работяги! Сега ще правим проверка кой е запретнал ръкави и кой скатава от работа.
1: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
0: Сряда е деня, който ни оставя по средата на времето от отминалия уикенд до следващия. И може би тъкмо сте влезли в работен режим, а пък може пък и да тъкмо да започвате да мислите за почивните дни. А затова днес в играта Офис настроение ви питаме: повече работите или по-умело се правите, че работите? Давайте отговор с коментар или снимка във Facebook или пък сам с коментар в Instagram страниците на Radio Enjoy. И така участвате за един от пете подаръка от нас, които ще дадем в петък. Силвия Георгиева ни пише: работя, защото свършеното се вижда и ако само се правя, ще проличи. Кирилка Иванова пък твърди, че по-умело се прави, че работи. Иванова е допълва: повече работя, не обичам да претупвам работата. Виктория Маринова споделя: работи умело, в моята професия няма място за преструвки. И още един коментар от първите: Ирена Гаджева: днес работя, отутре се правя, че работя. Давайте и вашите коментари или пък ни снимайте така как работите, да видим дали точно работите, и участвате в играта Офис настроение.
1: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес. Радио Enjoy.

0: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Мьомакс празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткри природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

Датата е 13 май 2026 година. През 1880 в Нью Джерси на тази дата Томас Едисън тества за първи път своята електрическа ЖП линия. През 1909 година за първи път е проведена и колоездачната обиколка на Италия, а през 1913 година е открита сградата на Централната минерална баня в София, построена

0: Новините в кръгля час.
1: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни адекватни действия. Това заяви в началото на първото редовно заседание на правителството премиерът Румен Радев. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване, но това е само първата стъпка, тепърва започва съществената работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени, заяви Радев. По думите му е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция. И още от заседанието на Министерския съвет, вътрешният министър ще даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици, както и срещу престъпността на войната по пътищата. А премиерът съобщи, че утре ресорните министри ще проведат среща с регулаторните контролните органи, като ще бъдат поканени представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. След час ще бъде отворена електронната система за прием на бъдещите първокласници в община Стара Загора. Системата ще бъде затворена на 27 май, като до 23 часа и 59 минути на тази дата могат да се регистрират, редактират или отказват заявления за прием. Резултатите от първото класиране в Стара Загора ще бъдат обявени на 1 юни, а записването на бъдещите първокласници ще е между 2 и 5 юни в училището, в което са приети. Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 23 юни, а желаещите да се включат в него ще могат да подават, редактират или отказват заявление в електронната система в периода от 12 часа на 23 юни до 28 юни. Недоволство на жителите на Голямо село, които от години страдат от системно замърсяване на въздуха заради ТЕЦ Бобов дол. Официалните данни за миналата година на двете станции, които мерят нивата на серен диоксид в селото, показаха замърсяване над допустимите стойности. А доклад на Greenpeace обаче посочва, че замърсяването е в пъти по-високо. Тази сутрин жители на Голямо село се събраха на символичен протест. От централата заявяват, че обектът няма да бъде спиран, но ще предприемат мерки за подобрение. В Румъния днес предстои среща на Букурещката деветка с фокус върху повишаването на сигурността на източния фланг. Към разговорите ще се присъединят генералният секретар на НАТО Марк Рюте, украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на няколко европейски държави извън формата B9, а също и американски официални лица. България ще бъде представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Дневник отбелязва, че президент Теляна Йотова пропуска още един регионален форум на върха на НАТО, като само Унгария е другата страна, представена от посланик. Очаква се страните от Б9 да подпишат съвместна декларация за увеличаване на отбранителните ни способности. На фокус ще бъдат още единната отбрана от Балтийско до Черно море, войната в Украина и ситуацията в Урманския проток.
0: Спортът.
1: Сребърната медалистка от Европейското първенство по таекуондо Ерика Карабелева сподели радостта си, след като завоюва сребърното отличие на Еврошампионата в Мюнхен. Чувствам се много удовлетворена от работата, която съм положила. Не само физически съм се извисила, по-скоро и психически, защото в това състезание мисля, че психиката ми беше начело, сподели Карабелева и допълни, че посвещава медала на семейството си. Георги Марков преодоля полуфиналите на Европейското първенство по борба за кадети в Самоков и гарантира първи медал за българските национали. Той може и да не бъде единствен в класическия стил, тъй като Цветан Николов бе изтеглен на репашажите, които започват днес, а от 18 часа са финалите, като Марков ще се бори с представител на Германия. Днес своите квалификации започват и момичетата на тепиха в арена Самоков ще излязат Кристин Илина, Екатерина Бояджиева, Стефани Лазарова, Боряна Борисова и Таня Иванова.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: За ветровито време предупреждават днес синоптиците, като в северна България и горнотракийската низина поривите на вятъра ще са силни от запад-северозапад. Облачността днес ще е променлива, често значителна, а след обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици и мусови и за градушки. Максималните температури в сряда ще достигат между 16 и 22 градуса.

10 минути след 11. Добре дошли във втория част на шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея, а до следобедните часове имаме да поразнищим новостите около предстоящи филми, Оскари, фестивали, нещо за тинейджери. Какво казва науката? Спят ли рибите? Как да се подслаждаме и дали това е добре? Имаме игри за любителите на зелената и за работещите също, както и по нещо ново за музика. Това са част

0: Zerb Tidal, Сайни и Уиз Калифа с Location. Слушахме. Локацията е Ню Йорк, изглежда. Оттам идват новините. Комедийният актьор Конан О'Брайън ще бъде водещ на церемонията на наградите Оскар и през 2027 година. Това ще се случи за трета поредна година. Бившият водещ на късновечерно ток-шоу събра положителни отзиви и помогна за повишаването на зрителски интерес към наградите Оскар след рекордно ниски интерес към провеждането на церемонията в периода на пандемията. Телевизия ABC обяви завръщането на комедийния актьор по време на презентация на Walt Disney пред рекламодатели в Ню Йорк. 63-годишният Конан О'Брайън, носител на награда Еми, е популярен като водещ на вечерните ток-шоуто Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien и Conan. В момента той води туристическото шоу Conan O'Brien Must Go по HBO Max и подкаста Conan O'Brien Needs a Friend. Гледаемостта на церемониите по връчване на наградите Оскар спада от години, тъй като телевизионната аудитория се пренасочи към стриминг платформи и социални медии, а церемонията за връчването на призовете достигна най-ниската си точка през 2021 година с приблизително 9,5 милиона зрители, припомни БТА.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: че до 18 часа в днешния ден движението при 137 км на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост до 90 км в час. Трафикът се регулира с пътни знаци. Лек път с Радио Енджой.
1: Радио Енджой.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Епично звучащата бури в чаша вода на Михайла Филева слушахме. Аз разглеждам социалните им мрежи и виждам какво сподели тя само преди ден. Цитираме дословно: когато легендарна фигура в света на балета като Силвия Томова те покани да бъдеш част

0: пътешествие в красота, изкуство и емоция, което никога няма да забравя. И тук е мястото да кажем, че можете да гледате Михайла Филева в Лебедово езеро в зала 1 на Националния дворец на културата на 15 май.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си!
6: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. RadioMate. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Бангаранга на Дара, слушахме песента, която ще представи България на Евровизия. А колкото до Евровизия, финалистите от първия полуфинал на 70-то издание на песенния конкурс се проведе във вторник, вчера на 12 май, и бяха избрани след гласуване от зрителите. Това са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. На сцената във Виена се представиха изпълнители от общо 15 страни, като 5 отпаднаха. За приза няма да се състезават Грузия, Естония, Португалия, Сан Марино и Черна гора. Втория полуфинал е утре в четвъртък на 14 май, когато Дара ще представи България. Тя ще излезе на сцената първа именно с парчето Бангаранга. Тогава ще бъдат избрани останалите 10 участници в големия финал на 16 май в събота. В четвъртък на сцената ще излязат представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украина и Латвия. Всички българи в чужбина могат да гласуват за нашето момиче и да я подкрепят да продължи напред. Освен избраните от двата полуфинала, в надпреварата за приза ще участват Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и Австрия като страна домакин. Те се класират директно за големия финал. Радио Enjoy! Enjoy.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Radio Enjoy и преоткри природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкрий удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Radio Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, новините представя Криста Янинска. За ветровито време предупреждават днес синоптиците, като жълт код за опасно силен вятър е обявен за Северна България, западната част от Горнотракийската низина и северните източни части на страната. До края на седмицата въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури, ще има условия за градушки. Същевременно започна описването на щетите след градушката в Трявна вчера. Сформирани са и експерти и комисии с представители на областните дирекции земеделие, които да обследват пораженията по насъжденията от падналата градушка през изминалите дни в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. И към политическите теми на дневен ред, критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни адекватни действия. Както обещахме, Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за овладяване на цените. Това е само първата стъпка, те първа започва същинската работа. С тези думи премиерът Румен Радев откри първото редовно правителствено заседание в Министерския съвет. Радев съобщи още, че работата продължава в четвъртък, когато ще се проведе среща в разширен състав с ресорните министри, регулаторните и контролните органи, както и с представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие. А по отношение на предстоящия летен период, премиерът съобщи, че за следващата седмица ще поиска доклад от Министерствата на вътрешните работи, на отбраната и на земеделието за готовността на противодействието на горските пожари. От Регионалното министерство и Министерството на околната среда и водите искам доклада за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки, добави още премиерът. Радев допълни, че тази сутрин МВР е стартирало специализирана акция за противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата, като вътрешният министър Иван Демерджиев ще даде повече подробности по темата. Мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата, това гласуват днес депутатите на първо четене. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от Комисията за защита на потребителите и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени вчера на комисия и от регулаторите и част от опозицията, въпреки критиките, а синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от тристранния съвет. И още от Народното събрание парламентарните групи са внесли серия от предложения за временни комисии. ДПС предлага да се създаде такава за случая Петрохан, а Демократична България за Петю Еврото, 8-те джуджета и Мартин Божанов нотариус. Продължаваме промяната иска изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за етническо напрежение в Габрово, а от Възраждане на премиера Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов с американските самолети на летището в София. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени изслушвания на кандидати за административни ръководители в различни прокуратури в страната. Решението е мотивирано с внесените в Народното събрание законопроекти, които предвиждат Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да няма право да избира административни ръководители в съдебната власт. От колегията посочват, че евентуален избор от нов състав на ВСС би осигурил по-голяма легитимност на бъдещите административни ръководители. Водещото от света, китайско-американските отношения, както и войната в Иран, се очаква да бъдат основна тема на срещата на американския президент Доналд Тръмп с китайския му колега Си Цинпин в Пекин. Тръмп пристига в Китай, придружаван от американска бизнес делегация. Преди отпътуването си, американският президент отрече, че очаква Пекин да съдейства за решаването на конфликта с Техеран. А Тръмп и Си ще обсъдят икономическите проблеми и проблеми със сигурността, съобщи Белия дом, преди началото на първата визита на президент на САЩ в Китай от 9 години насам. А по отношение на войната на Русия в Украина, Тръмп коментира, че краят на конфликта е близо и ще има споразумение между Москва и Киев. С това той повтори казаното от руския президент Владимир Путин, че въпросът върви към приключване.
0: Спортът.
1: Баскетбол, рилски спортист победи Локомотив Пловдив с 97-75 като домакин в Самоков във втория матч от полуфиналния сблъсък между двата тима в Националната лига за мъже. Така шампионите поведоха с 2-0 успеха в серията, в която се играе до 3 победи от 5 възможни двубоя. Третата среща, както и евентуално четвъртата, ще се проведат съответно на 15-17 май в Пловдив, а при необходимост от 5 матча той ще се състои отново в Самоков. В другата полуфинална двойка Балкан има преднина от 2-0 успеха срещу носителя на купата на България Черноморе Тича. Футбол. Черноморе победи Локомотив Пловдив с 2-0 в пряк сблъсък за първото място в група Б за Лига на конференциите, даващо право на бараж. С успеха си варненския тим изпревари пловдивските железничари с 2 точки. Така Черноморе е с 54 точки, Локомотив с 52, 2 кръга преди края на сезона. Междувременно Арда Кърджали победи с 2-1 при визитата си на Ботев Пловдив в среща 34-ти кръг на футболната първа лига и трите попадения в двубоя паднаха през второто полувреме. Така с успеха си воденият от Александър Тунчев тим събра актив от 48 точки на седмото място в класирането, а Ботев Пловдив остава на последната позиция във втората четворка с 43 точки без шансове за достигане на бараж за турнира Лига на конференциите.
0: Времето.
1: За ветровито време предупреждават днес синоптиците, като в Северна България и Горнотракийската низина поривите на вятъра ще са силни от запад-северозапад. Обучността днес ще е променлива, често значителна, а след обяд над южните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици и му условия за

Само хитове и нови песни с Shape of Woman, Lady Gaga, песен от саундтрака на филма Дяволът носи Прада 2. Точно той, този филм за втора седмица продължава да вълнува интереса и да буди интереса и да вълнува зрителската аудитория у нас. Продължението на филма от 2006 година остава най-гледания филм в България, сочат обобщените данни от киносалоните. Развиващата се две десетилетия след събитията от първия филм история, която почти достигна половин милиард щатски долара приходи в световен мащаб, е гледана от 130 438 зрители в България и има 935 420 евро от билетите им. На втора позиция, първата премиера от миналия петък, Mortal Kombat 2 филмът, продължение на филма от 2021 година, както и четвърта част от поредицата. Третия, биографичният Майкъл на Антуан Фукуа, историята за живота на поп-звездата от 60-те години до края на 80-те на миналия век, е гледана от близо 100 000 зрители. На четвърта позиция е втората премиера от миналия уикенд, комедията Овце детективи по романа на Леони Слон от 2005 година. Как стадо овце се опитват да разкрият убийството на своя овчар, са разбрали над 4 000 зрители. Петото място заема анимацията Супер Марио Галактика филмът, продължение на първия филм от 2023 година. А до номер 10 следва чести документалния Iron Maiden Burning Ambition. Седмото място е за хорърът Мумията. На осма позиция е Проклятието на вещицата. Деветата позиция е за продукцията Училището на магическите животни 4. И в топ 10 на българския бокс офис се нарежда на 10-то място детския датския

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Ах, този Папи Ханс, слушахме го с Навин на 20 минути след 12. Днес изглежда дъждът ще свърши работата и няма да трябва да поливате градината, но пък другите неща трябва да си се свършат. Насочвам вниманието ви към играта на Мароса градина. Ще откриете във Facebook страницата на Radio Enjoy, за да се запознаете с продуктите, които могат да ви помогнат и в селското стопанство, и в градината, и когато отглеждате цветята си. Тази седмица цялата сме посветили на тези от вас, които обичат природата и се грижат за нея и я разкрасяват в собствените си пространства. А днес вниманието насочваме към градинските колички на Мароса градина, надежден помощник за абсолютно всяка градина. Тези колички са създадени да улеснят пренасенето на пръст, листа, инструменти, всичко от което се нуждаете навън. Имат здрава конструкция, удобни колела за лесно придвижване, висока товароносимост, подходящи са както за малки дворове, така и за големи площи. Предлагат ви практичност, на която може да се доверите. Има разнообразие от видове колички, такава с ПВЦ кош, с полиуретаново колело, с две колела, има и усилена оранжева и синя традиционна ръчна количка. Количките Мароса градина са ви верен помощника. Отговора, който трябва да дадете във Facebook страницата на Radio Enjoy, също трябва да бъде верен. И днес ви питаме за какво служи градинската количка Мароса. Дали за пренасене на почва, растения и инструменти, дали може да се използва като място за следобедна дрямка или пък за съхранение на зимнина под открито небе. Давайте вашите отговори и може да бъдете един от двамата късметлии, който ще спечели ваучер за пазаруване от marosa.bg.

0: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткри природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Слушахме Филипа с преди и след. Така е положението сутрин, т.е. преди обед ни се спи, защото не сме си доспали през нощта, а след обед ни се доспива, защото ни хваща следобедната дрямка. Сега малко за рибите и хората и техните прилики. Учени от Германия са установили, че рибите могат да дремят през деня, подобно на хората. Авторите на настоящото изследване от института Макс Планк по биологична кибернетика за първи път са открили при риби сложна структура на съня, наподобяваща човешката, включително състояние, което прилича на дневната дрямка. Резултатите от изследването поставят под въпрос до сегашната представа, че сложната архитектура на съня е характерна главно за бозайниците. При хората една от най-известните фази е REM сънят, фаза на бързо движение на очите, по време на която възникват най-ярките сънища. Изследователите са установили, че при рибите Данио Рерио, рибизебра, периодите на покой също са разнородни. А екипът е идентифицирал 4 състояния на сън, 3 от тях са били съпроводени от характерни движения на очите, коем, а едно не. Учените са били особено изненадани от състоянието към едно, което почти винаги е било наблюдавано през деня. В тази фаза рибите са били особено трудни за събуждане, а мозъчната им активност се е понижавала значително, свидетелство за пълноценен сън, а не просто за почивка. Авторите на изследването смятат, че откритието им ще помогне за по-доброто разбиране на еволюцията на съня и неговите функции. Учените по-настоящем се опитват да разберат точната причина, поради която са необходими различните фази на съня и дали движенията на очите са свързани с обработката на информация и възстановяването на мозъка, предава БТА.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Енджой. След малко!

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега.
1: В средата на работната седмица сме си харесали един въпрос, който да ви зададем, за да проверим и вашия тонус какъв е, на каква настройка сте се така калибрирали, можем да кажем. А затова и питаме, повече работите или по-умело се правите, че работите? Отговорите ви очакваме и в Инстаграм, и в Фейсбук страниците на Радио Енджой. Някои от коментарите са много забавни. Наталия Димитрова казва: от тъмни зори съм на крак и се оказва, че повече работя. Дали на работа или вкъщи, работа да искаш, и ни пожелава успешен ден. Тане Гочева споделя: работя толкова умело, че дори компютъра ми вярва, че върша нещо изключително важно. Камен Илиев си разказва неговото работно време, че работи регулярно, като всеки друг ден, но и правя планове за уикенда междувременно. Така се прави, Камен. Точно така мисля, че е подходящо човек да има мотивация за напред. Гергана Атанасова: според ситуацията, когато шефът е наблизо, много се старая. Десислава Желева обаче ни направо закова, като казва: е, как очаквате да ви се отговори искрено? Повече работи, естествено. Благодаря на всички за участието и за коментарите. Продължавайте в същия дух. Петима от вас ще спечелят подаръци от Radio Enjoy. Чакаме ви днес отговор на въпроса: повече работите или по-умело се правите, че работите?
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Празнува 9 години в България.
8: Със супер отстъпки!
9: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
7: Мьомакс. Вече 9 години в България.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, enjoy!
0: С Мартина
1: и играта

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. Към водещите новини в развитие от последния час, читано от 6 часа тази сутрин, на територията на цялата страна започва мащабна специализирана полицейска операция. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерски съвет след правителственото заседание. Той обясни, че няколко са основните линии, по които ще се работи. Една от дейностите е по линия на икономическа полиция с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция акцент ще е борбата с наркоразпространението, а друга част от акцията е по линия на пътната безопасност, обобщи вътрешният министър. С решение на специализираната комисия по закона за НСО от утре официално ще бъде свалена охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Информацията беше потвърдена и от двете партии. Това се случи след като специализираната комисия заседавала и решила, че такава охрана не е необходима. Томислав Дончев от ГЕРБ заяви, че цитирам, подобен ход изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, а не като институционален акт. Той подчерта, че темата не засяга само личността на Борисов, а сигурността на бивш министър-председател на държава с традиционни проблеми, свързани с организираната престъпност. Тук не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател, коментира Дончев и припомни, че преди седмица е имал информация за потенциална заплаха. С коментар за свалената охрана излезе и Делян Пеевски. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които определен режимът ми на охрана, посочва Пеевски, цитиран от пресцентъра на ДПС. Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук, което е добра новина, пише още Пеевски. От своя страна, вътрешният министър Иван Демерджиев също коментира решението. Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число от МВР, не само от страна на НСО. И двамата има достатъчно ресурси, ако се чувства застрашени по друга линия да се обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължава години, приключва от днес, обясни още той. Преди минути Народното събрание прие на първо четене законопроекта на Прогресивна България за промени в закона за защита на конкуренцията. От формацията на Румен Радев предлагат удължено действие на някои от разпоредбите в закона за въвеждането на еврото, като забраната да бъдат налагани неоправдано високи цени на стоките и услугите. Подкрепа за законопроекта на Прогресивна България дойде само от групата на ДПС. ГЕРБ, които подкрепиха проекта в ресорна комисия, не участваха в гласуването. От опозицията гласуваха против и въздържал се. Повече подробности за промените в закона за защита на конкуренцията срещу нелоялните търговски практики в следващата емисия новини.
0: Спортът.
1: Тенис Григор Димитров трябва да започне днес участието си на чалънджера на Клео от категория 175 в Бордо, Франция. Той получи лаут карт от организаторите. Его съперник ще бъде преминалият през квалификациите американец Мартин Дам. Мачът е на централния корт в комплекса и е насрочен за не преди 18 часа наше време. До момента Димитров, който е номер 170 в световната ранглиста, и 22-годишният левичар Дам, номер 115 в класацията на ATP, не са се срещали. Ако успее да запише трета победа за сезона, 34 годишният хасковлия ще играе в следващия кръг срещу водача в схемата представител на домакините. Разпределителят Антон Станчев ще играе в Левски София през следващия сезон. Това съобщиха от волейболния шампион на България. Радвам се, че имам възможност да съм част от този клуб. Левски е най-правилното място и перфектната следваща крачка в моето развитие. Това е клуб, в който се изгражда шампионска менталитет и съм сигурен, че през следващия сезон отборът ще продължава да се бори само и единствено за първото място, коментира Станчев, който преминава в Левски от пловдивския Локомотив Авия и за мен отишля в Италия национал стил Пелев.
0: Времето.
1: В следобедните часове в по-голямата част от страната ще е ветровито. В северна България и горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива. Над южна България често значителна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, значително по-ниски по високите полета в западна България. Oh yeah, summer heat, radio.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Ladies and gentlemen, 12 минути изминаха след един обед, което си означава, че влизаме в последните минути на шоуто от 10 до 2 и предлагам да се отдадем малко на мода. Знаете фестивала в Кан, че вече започна и той върви с ежегодна трансформация като най-шикозния подиум на фестивалния сезон. Тази година фестивал обещава много страхотни филми на големия екран, но разбира се, има и дрес-код, който предизвиква редица противоречия. Направи го и през миналата година, от отказан достъп до червения килим на жени, които не носят токчета, до миналогодишната забрана за голо обличане, които не спряха звездите да експериментират с гардероба си. Между тази годишните звезди, които блестяха с появата си, бяха 92-годишната Джоан Колинс, също така и Деми Мур, която безспорно беше сред звездите на откриващата вечер. Тя се появи с персонализирана блестяща рокля с паети, силует без презрамки и подчертана пеплум талия, елегантна линия тип русалка. За втората си визия Деми Мур заложи на много по-закачлива и артистична естетика, появявайки се на фотосесията на журито в ефектна рокля от колекция Есен Зима 2026 година. Ако си търсите модно вдъхновение, такова, което носят и Хайди Клум, и Джейн Фонда, може да разгледате материала на Lady Zone, който да ви даде малко поглед към актуалните модни тенденции от фестивала в

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки OneClick от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Виенска кухня.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV E-Motion. И детска кухня Фористо.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Пора!

0: Мико и Габриела. Ако вие си имате някоя Габриела, тя е тинейджерка, вие сте нейна майка, а тя вече не иска да ви чува, нещата са в поредът си, така да се каже. Ново изследване на учени от медицинския факултет на Станфордския университет е установило, че около 13 годишна възраст децата вече не намират гласовете на майките си за уникално възнаграждаващи. Проучването обаче не е анализирало гласовете на бащите. След като децата достигнат юношеска възраст, частта от мозъка им, която възнаграждава стимулите, показва повишена активност към непознати гласове в сравнение с майчиния глас. Авторите на изследването посочват, че това е естествена част от израстването на децата, тъй като те започват да придобиват независимост и да поемат по свой собствен път в живота, така че не би трябвало да се притеснявате от това нещо. Е, да, малко може да е неприятно като за майка, че не ви отразяват, но какво да се прави, децата порастват. Ако искате да разберете повече от това проучване, пълните резултати от него са публикувани в Journal of Neuroscience.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
0: Само хитове.

Слизаме от световната музикална сцена, където се изявяват Габри Понта и Сам Харпър, които слушахме само преди малко, за да насочим вниманието си към родната сцена. Преди малко видях една публикация, която е направена преди около един час от Роби. Той казва, че

0: Париж с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

0: Сега проверяваме супер жените и супер мъжете дали работят. И аз така съм разперила крила и гледам какви ги вършите вие в играта Офис настроение.
1: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
0: Днес ви закачаме по темата повече работите или по-умело се правите, че работите и очакваме вашите отговори в Facebook и Instagram профилите на Radio Enjoy. Бубето Николова ни е написала работя с кеф. Има една приказка от едно време. Ние се правим, че работим, те се правят, че ни плащат. Аз съм на мнение, че трябва да харесваш работата си и да я работиш с кеф. Умората е ясна, но е сладка. Очакваме и вашето мнение по темата в петък. Отново петима късметли ще получат подарък от Radio Enjoy.
1: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес.
2: Radio Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: и компания. Аз, Вензи, двамата си говорим сладки приказки и да ни пречи лошото време навън, нали?
1: Да, да, точно така.
0: А какво му стана това време? Един ден лято, друг ден...
1: Не знам, днеска ми беше супер студено. Аз направо почвам да вътрешния ми такъв метеорологичен часовник се обърква тотално. Зима ли ще идва, шапки ли да слагаме, ръкавици ли? Имаше пак един такъв студен период преди, може би, седмица някъде или седмица и половина, където аз бях такъв, чакай сега да си вада ли шалче, нещо, ръкавички, защото на мен ми е студено лично.
0: Да ти кажа честно, аз пренарадих гардеробата година, може би вече 30 пъти.
1: Да, да се надяваме просто да, да минава някакъв студен фронт и да си ходи по-бързо, ако може. И... В смисъл, нямам против да вали. Обаче, ако и студа вече ми идва в повече.
0: Е, с тези градушки малко ми е в повече.
1: Да, да, определено. Определено.
0: Ама пролетта си е пролет и тя си носи с нея разнообразието. А представиш ли си едно такова кофти време? Прибрал си си се вкъщи, искаш да си хапнеш нещо и си сготвиш нещо готинко и такова и ти апетитничко. И ти става топло на душата. Насочвам те към темата на доброто, Енджой.
1: Чакай, че се замечтах.
0: Сутринта Мартина и Грата попитаха нашите слушатели, по-добри кулинари ли са мъжете или просто по-рядко влизат в кухнята и изглеждат като майстори?
1: Подкрепям. Значи аз много време разсъждавах на този въпрос и всъщност се оказа, че е второто. Тоест, много по-лесно е да влезеш шеф-майстор-диригент в кухнята, да направиш нещо невероятно, цялото семейство да ти ръкопляска, всички да кажат колко велик си, но всъщност много по-трудно е всеки ден да мислиш какво ще се сготви първо, второ, трето, да угаждаш на капризите
0: точно
1: на цялата къща.
0: Аз така, това че, не го ям.
1: Да, така че аз шапка прекланям пред всички дами, които всеки ден се борят за това да е разнообразно и вкусно на цялото семейство, защото да, мъжете могат да готвят вкусно, ама го правят толкова рядко, че то може би затова е вкусно.
0: Според мен има нещо, което мъжете наистина правите и това определя защо сте по-добри кулинари, а именно това, че се фокусирате върху конкретното нещо. Не се разпилявате между 15 неща.
1: Да.
0: Една жена ще гледа децата, ще измие нещо,
1: да,
0: ще върли един поглед на сериала, междувременно ще...
1: Да, да, о, да, о, да.
0: Така че може би заради това наистина умението ви да се фокусирате и да бъдете много детайлни в нещата ви прави по-добри.
1: И че го правим много рядко.
0: Виж сега, аз нямам нали, такива претенции да бъда домакиня и кулинар. Ако се намери мъж, който иска да ми готви, веднага да заповяда, ако той е добър и домакин, пере, готви, чисти, всичко приема се на момента.
1: Да, да, всеки си мечтае за някой такъв. Но истината е в баланса и затова, пак казвам, трябва да се оценяват качествата на всеки. И да, вероятно има много добри готвачи мъже, но жените са дъши. Така, голяма работа.
0: Майсторките.
1: Майстор.
0: Добре, ти си майстор на следобедните забавления. Очакваме те с над нещата. Това е Вензи. Чакайте го след малко. От мен нея. Хубав следобед и до утре след 10.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията. Подкрепа за законопроекта на Прогресивна България дойде само от групата на ДПС, като така загласуваха 148 депутати. ГЕРБ, които подкрепиха проекта в ресорна комисия, не участваха в гласуването, от опозицията гласуваха против и въздържал се. С измененията се разширява обхватът на забранените нелоялни търговски практики, като се създава електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на селскостопански хранителни продукти и суровини, както и на други продукти на етап търговия на едро от бизнес операторите до дистрибуцията до краен потребител, определени с наредба. Въвежда се забрана за налагане на прекомерно високо продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Цената се приема за прекомерно висока, когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. По хода на дебат от опозицията подкрепиха допълването на нелоялните търговски практики, но изразиха опасения, че заради мерките в законопроекта търговците могат да вдигнат превантивно цените. От управляващото мнозинство обясниха, че търговците няма да вдигнат цените превантивно, защото друг закон, който ще бъде гледан утре, предвижда удължаване на закона за въвеждане на еврото с една година и ще трябва да обосноват защо ги вдигат. Очаква се още другата седмица, но защото да приема закон окончателно и на второ четене, продължаваме темата и в следващите емисии новини. Считано от 6 часа тази сутрин на територията на цялата страна започва мащабна специализирана полицейска операция. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерски съвет след правителственото заседание. Той обясни, че няколко са основните линии, по които ще се работи. Една от дейностите е по линия на икономическа полиция с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция акцент ще е борбата с наркоразпространението, а друга част от акцията е по линия на пътната безопасност, обобщи вътрешният министър. С решение на специализираната комисия по закона за НСО от утре официално ще бъде свалена охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Информацията беше потвърдена и от двете партии. Това се е случило след като специализираната комисия заседавала и решила, че такава охрана не е необходима. Томислав Дончев от ГЕРБ заяви, че цитирам, подобен ход изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, а не като институционален акт. Той подчерта, че темата не засяга само личността на Борисов, а сигурността на бивш министър-председател на държава с традиционни проблеми, свързани с организираната престъпност. Тук не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател, коментира Дончев и припомни, че преди седмица е имал информация за потенциална заплаха. С коментар за свалената охрана излезе и Делян Пеевски. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които определен режимът ми на охрана, посочва Пеевски, цитиран от пресцентъра на ДПС. Вярвам в компетентността на държавните органи, в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това е една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за Бокук, което е добра новина, пише още Пеевски. От своя страна, вътрешният министър Иван Демерджиев също коментира решението. Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число от МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, а ако се чувства застрашени по друга линия да се обезпечат охрана, охраната с държавни средства продължава години, приключва от днес, обясни още той.
0: Спортът.
1: Тенис. Григор Димитров трябва да започне днес участието си на чаленджера на Клео от категория 175 в Бордо, Франция. Той получил аут карт от организаторите. Его съперник ще бъде преминалият през квалификациите американец Мартин Дам. Мачът е на централния корт в комплекса и е насрочен за не преди 18 часа наше време. До момента Димитров, който е номер 170 в световната ранглиста, и 22-годишният левичар Дам, номер 115 в класацията на ATP, не са се срещали. Ако успее да запише трета победа за сезона, 34 годишният хасковлиещ играе в следващия кръг срещу водача в схемата представител на домакините. Разпределителят Антон Станчев ще играе в Левски София през следващия сезон. Това съобщиха от волейболния шампион на България. Радвам се, че имам възможност да съм част от този клуб. Левски е най-правилното място и перфектната следваща крачка в моето развитие. Това е клуб, в който се изгражда шампионска менталитет и съм сигурен, че през следващия сезон отборът ще продължава да се бори само и единствено за първото място, коментира Станчев, който преминава в Левски от пловдивския Локомотив Авия и за мен отишля в Италия национал Стоил Пелев.
0: Времето.
1: В следобедните часове в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. Над Южна България често значителна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, значително по-ниски по високите полета в Западна България.

0: Повече музика, повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Добър ден на всички в този студен ден, който наистина обърква представите ни. Лято ли е, зима ли е, есен ли е, пролет ли е, какво е? Наистина не знам. Обсъдихме го с нея преди малко, но така или иначе на мен не ми допада. В смисъл, мога да преглътна дъжда, както вече казах, но студа наистина ми идва в повече. И ако може този студен фронт да си тръгва със скоростта на светлината. Но така или иначе, ние имаме с какво да бориме всичкото това лошо време навън, а то е с хубава музика и много добро настроение. Аз съм Вензи и започва над нещата. Следващите 240 минути ще борим студа навън с топла, хубава музика. И разбира се, много интересни неща, за които ще си говорим. Известният римски поет от златния век на римската литература Хораци има много хубава мисъл, която гласи, че най-приятни са миговете, които не сме очаквали. Едно от нещата, които определено водят до разочарования, е очакванията общо взето, и то когато са завишени. Трябва да признаем, че има много мигове в живота ни, които са достатъчно зареждащи и ценни, стига да не ги товарим с големи очаквания, да ги приемем и оценим такива каквито са и да им се насладиме максимално. Така стават едни хубави, топли спомени, които да ни топлят в такива студени дни като днешния. Но така или иначе, ние тук в Radio Enjoy ценим всеки миг, защото можем в него да споделяме с вас добро настроение и хубава музика и да топлим и нас, и вас, където и да сте и каквото и да правите. Затова благодарим ви, че избирате Radio Enjoy. За нас това значи наистина много. Radio.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: What?

0: ресторант с виенска кухня.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Енджой и преоткри природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкрий удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Енджой и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта

Великите истории, които променят света. Днес ще ви разкажа за човекът, който обедини една нация с двете си ръце. Но за това трябва да се върнем към 1914 година в Лафайет, Алабама, Съединени американски щати, където се ражда Джо Луис, човекът, който държи рекорда за най-дълго царуване в тежка категория, цели 12 години. Но неговата история не е само свързана с бокс, тя е за силата на човешкия дух. През 1938 година, в навечерието на Втората световна война, неговият реванш срещу германеца Мак Шмелинг се превръща в битка на идеологиите. Джо Луис печели само за 2 минути, превръщайки се в първият афроамериканец национален герой на цяла Америка, без значение от цвета на кожата. Той се оказва и истински патриот, въпреки че по това време в САЩ все още цари сегрегация. Джо Луис се записва като доброволец в армията. Той дарява приходите от 2 от най-големите си мача на фонда за подпомагане на военноморските сили, като заявява: може би нещо не е наред с моята страна, но няма нищо, което Хитлер да може да оправи. Той е роден в бедно семейство в Алабама като 7 от 8 деца. Започва да се занимава с бокс тайно от майка си. Тя му давала пари за уроци по цигулка, но той ги използвал, за да плаща за тренировки в залата, криейки цигулката си под шкафчетата. Неговите 25 последователни успешни защити на титлата в тежка категория са постижение, което остава ненадминато и до днес в историята на професионалния бокс. Джо Луис със своя живот ни учи, че достоинството и честта се куват не само на ринга, но и в начина, по който защитаваш ценностите си в обикновения живот сред хората.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
7: Мьомакс празнува 9 години в България.
8: Wow. С супер отстъпки!
9: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
7: Мьомакс. Вече 9 години в България.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: Вие работите, ние ви забавляваме. Над нещата с Вензи от 2 до 6.
1: Всички знаем, че градината е мястото, където духът ни си почива най-добре, но за да не се превръща грижата за нея в изморително задължение, разбира се, е важно на кого се доверяваме за инструментите, с които я обработваме. Днес ви срещаме с Мароса Градина, лидерите, които внасят високи технологии и стил директно сред вашата зеленина. Фокусът тук не е върху усилието, а върху крайния резултат, защото в крайна сметка той е важен. Инструментите на Мароса са проектирани така, че да работят в пълен синхрон с вас. Те са леки, интуитивни и толкова ефективни, че ви оставят достатъчно време просто да седнете и да се насладите на природата около вас. С портфолио над 200 подбрани артикула, те покриват всяка ваша нужда, от фините детайли за цвет на леха до сериозното оборудване за големи площи. Включете се в играта ни в Facebook страницата на Radio Enjoy и можете да си спечелите ваучери за пазаруване от Мароса Градина. За целта, знаете, трябва да отговаряте всеки ден на въпрос, който ви задаваме. А днес въпросът е: за какво служи градинската количка Мароса? А. Пренасене на почва, растения и инструменти. Б. Може да се използва като място за следове на дрямка. И В. За съхранение на зимнина под открито небе. Сигурен съм, че може да има много креативни отговори, но в крайна сметка трябва да изберете верният и да го напишете като коментар под поста ни. Така се включвате в играта и следобедът. След 5 часа някой от вас ще си спечели ваучери за пазаруване. Така че имате време, включете се и, разбира се, много успех. Radio Enjoy.

Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметли ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Enjoy. Аз съм Огнян Гунчев. Критичното състояние на редица сектори и продължаването на намаляването на покупателната способност на гражданите изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Това заяви днес премиерът Роман Радев на първото редовно заседание на новото правителство. По думите му е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, но също така да укрепва и да защитава българския производител и да укрепва националната търговска база, като Радев допълни, че тепърва започва същинската работа за намалязването на конкретните мерки, които да водят не само до контрол на крайните цени. В тази връзка премиера съобщи, че утре в 14 часа в Министерски съвет ще се проведе среща в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролните органи, на която ще бъдат поканени представители на синдикални и браншови организации в секторите на земеделие и храни. Същевременно днес парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията срещу нелоялните търговски практики. Утре депутатите ще разгледат и промени в Закона за защита на потребителите. А до този момент на деня правителството вече прие редица важни решения. Министерският съвет прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. С правителствено решение пресрочно се освобождава и Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност. И още от по-важното деня до този момент, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че от тази сутрин в страната е в ход всеобхватна полицейска операция по няколко направления, наркотици, пътна безопасност, икономически престъпления и корупция, като по думите му акцията няма краен срок. А лидерите на ДПС и на ГЕРБ, Делян Пеевски и Бойко Борисов, няма да бъдат охранявани от държавата, нито от НСО, нито от МВР. Снемането на охраната е взето на базата на анализ на информацията от компетентните институции и не е политически акт, каза Демерджиев. От своя страна, министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че няма сключен договор за защита от градушки за тази и следващите две години. Абровски заяви, че от януари до сега има забавена на обществената поръчка за защита от градушки чрез самолетен способ и ще бъде направена проверка. Ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители, каза още министърът на земеделието.
0: Спортът.
1: Повече от 3500 любители на бягането и елитни лекоатлети се очакват да застанат на старт в маратон Варна тази неделя. 11-то издание на емблематичното за града събитие фокусира огромен интерес и се очаква да влезе в историята с нови рекорди. За поредна година Варна ще определи националните шампиони по маратон, което допълнително вдига класата на състезанието. Повече от 2200 са до момента регистрираните участници от над 40 държави в трите дистанции 10 км и половина, 21 км и класическото състезание от 42 км 195 м. Тенис Григор Димитров трябва да започне днес участието си на чаленджера на Клео от категория 175 в Бордо, Франция. Той получи лайт-карт от организаторите. Его съперник ще бъде преминалият през квалификациите американец Мартин Дам. Мачът е на централния корт в комплекса и е насрочен за не преди 18 часа наше време. До момента Димитров, който е номер 170 в световната ранглиста и 22-годишният левичар Дам, номер 115 в класацията на ATP, не са се срещали. Ако успее да запише трета победа за сезона, 34-годишният Хасковлия ще играе в следващия кръг срещу водача в схемата представител на домакините.
0: Времето.
1: В следобедните часове в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива. Над Южна България често значителна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, значително по-ниски по високите полета в Западна България.

Двама на Роби и Ника чухме сега. Роби подготви много готино турне. Ника също не спира да твори, но сега ще си поговорим за куража да извървиш собствения си път, дори когато той изглежда малко самотен. Изпълнителката на хита Love Me Not, Рейвън Лени, наскоро се изправи пред критици, които поставиха въпроса за нейната идентичност и стил. За какво говоря? Става въпрос за това какво всъщност тя разбира за всъщност нейната естетика. Рейвън отговори блестящо, че ако познавате историята, ще видите, че черпи вдъхновение директно от икони като Даяна Рос и Чака Хан. Тя напомня на всички, че жените могат да бъдат точно такива, каквито искат, без да се вписват в нечи ограничени представи. Пред списание People тя сподели нещо изключително ценно, че ако хората са объркани от това кой си, това всъщност е добър знак. Това означава, че разчупваш статуквото и рамките и променяш правилата на играта. Рейвън признава, че понякога е доста плашещо да си различен, но вярва, че от другата страна на този път всъщност винаги ни чака нещо по-голямо и по-смислено. Така че не се страхувайте да бъдете различни, защото просто проправяте път, който все още никой не се осмелил да направи. Така че действайте смело, вървете напред и пишете историята.

Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио Enjoy!

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Щастлив съм да посрещна в студиото на Radio Enjoy един артист и творец, който с творчеството си успява да предаде пълната палитра емоции на хората, който всъщност е изкуство само по себе си. Папи Ханс ми е на гости. Здравей!
1: Здрасти, Вензи. За мен е удоволствие.
0: За мен също. Много хубави са поводите, по които ни гостуваш. Новият ти албум Слънцето, който изслушах буквално за един, на един дъх. И ще си поговорим специално за него, но освен това и новата ти песен Едно, която е част от албума. Има си и много готино видео, за което също ще си поговорим. Но преди това много искам да те попитам, ти суеверен ли си?
1: Много интересно. Мисля си, че не съм, но от малък съм забелязал, че обичам да правя нещата по три пъти или по пет пъти, защото имам чувство, че така е редно. Някакси, примерно, ако извърша някое механично действие, два пъти, гледам да го направя още веднъж. Така че явно съм на някакво подсъзнателно ниво.
0: На някакво, в някаква степен. Да. Да, попитахте, защото и покрай албума има много интересни... Първо имаш 13 песни в албума.
1: После също с никога не съм замислял. Мам, не трябваше да ми го кажеш.
0: После в албума така има загатване на карти Таро, което е много интересна концепция. И затова просто ми стана интересно.
1: Да.
0: Разкажи ми, нека да си поговорим първо за новата ти песен Едно. Как се роди тази песен и с кого я създаде?
1: Много добър въпрос. Преди всичко да уверя слушателите, че няма сатанински ритуали в този албум.
0: Да.
1: Точно. Само сме ползвали различни естетики, за да го украсим.
0: Да.
1: Но иначе, връщайки се към песента, при мен едно 90% от случаите песните започват от едно и също действие, което аз сядам на пианото и започвам да си играя, започвам да свиря акорди и много ми харесва акордите, които, нали, които са в самата песен и самия припев, нали, тогава ми дойде. В началото обаче го имах на английски, т.е. не знам защо ми хрумна на английски.
0: Случва се, разбира се.
1: И нещо, за което ме хвана страшно много яд, е, че текста се получи много добре в тази импровизация на английски и после не можех 2 месеца да измисля нещо толкова готино на български. Така че всъщност, ако искаш си отивай, ако искаш остани, е най-доброто второ нещо, което съм успял да измисля.
0: След оригинал.
1: По темата, да, за жалост. Но после, иначе на въпроси с кого, аз съм много скучен от тази гледна точка. Работя си винаги с един човек, с Виталий Закиев, ние с него. Нали, работим по аранжиментите на песните, но не само. Много песни, нали, са тръгвали от негова идея, от работа заедно. Така че при нас е много, много трудно да се каже. Но да.
0: Видеото също е много готино. Напоследък, така забелязвам една тенденция, все повече започваш да танцуваш, харесва ти.
1: Да, виж как след един формат на BTV, как започнах да откривам танцора в себе си. Откровено ти казвам, съвсем лесно може да се, ние можем да споменаваме името на формата, защото това
0: да,
1: е вашата медийна
0: така,
1: група.
0: Точно така.
1: Но от Dancing Stars насам, което за мен беше едно страхотно изживяване, което много пъти съм си казвал, аз защо го направих това нещо?
0: Да.
1: Обаче после се сещам защо го направих. Аз там за пръв път придобих разбиране и любов към латино културата и танците наистина. До този момент, може би, съм имал някакво бегло разбиране,
0: да,
1: но когато започнеш да танцуваш на тази музика, тогава кликва. Нещо штраква в теб и it all makes sense в този момент.
0: От там вероятно идва и този така много, много хубав усет, който имаш към латино ритмите. Визирам и Невинна и други песни, в които вмъкваш тези идеи. Видеото е много, много интересно, защото така потопяваш хората в испанската култура, матадори,
1: и други такива неща.
0: И други такива неща.
1: Да, имам интересна история за това.
0: Да.
1: Още когато бяхме направили някаква много бета версия на песента, му бях казал на Виталия, бе, тук имам много силно усещане, че трябва да направя клип, в който да има матадор и някаква битка с бик. И той каза, да, наистина звучи така. И много месеци след това, 6 месеца, 7 месеца след това, пуснах парчето на Жоро Пеев, който е режисьор на клипа.
0: Да,
1: супер. Му казах сега, не искам да те сугестирам по никакъв начин, защото знам, че ти си много креативно момченце.
2: Здравейте, аз съм Бабе Ханс и вие слушате на другата линия.
0: Лека да чуваме едно и продължаваме да се говорим. Извинявай много.

0: Да, докато почна да разказваш много готина история, песента реши, че трябва да започне като фон отдолу, но разкажи ми... Това е живото. Разкажи ми, разкажи ми историята, която тръгна да...
1: Просто когато пуснах песента за първ път на режисьора Жоро Пев и реших да не го сугестирам. И му казах, виж, Кламен, пускам ти, а ти ми кажи какво си представяш. И той ми каза, абе, за тази песен със сигурност си те представям като Матадор. И аз казах, значи просто няма как да избягам от това, така че просто ще трябва да го направим. И така, така че явно имало нещо матадорско в тая песен, не знам.
0: Много и обстановката, не знам къде е снимана, но наистина те пренася там. Аз съм гледал много и предавани филми за матадори и успяваш много добре да се впишеш, но между другото ти като цяло, когато поемеш роля, това, което съм забелязал, не знам дали си ги подбираш ролите, но когато влезеш в роля, успяваш да си супер автентичен в нея.
1: Mm-hmm.
0: Тоест, убеждаваш хората, които гледат, че го можеш това нещо много добре.
1: Mm-hmm, да, разбирам те, сега, но че не играя, се превъплащавам.
0: Да, да.
1: Ами, благодаря ти много. Аз винаги съм бил много така по-осъдителен към своите актьорски умения, но честно казвам, много ми е лесно да правя това, което аз правя. Нали, преди да ми направиш голям комплимент, нали, това са мои песни, те изразяват някакви мои мисли. И това, което аз трябва да направя, е просто да ги живея пред камерата. Нали, ако искаш да видиш обаче как се сривам като актьор, просто ми дай един диалог с друг човек и да се гледаме в очите. Защото имал съм... Сега ще ти издам един Easter egg за едно.
0: Добре.
1: Когато снимахме клипа с прекрасната Виктория Йорданова,
0: да,
1: която е танцорката в... Тоест, момичето в клипа, тя е танцор. Ние имаме един кадър, в който в бриджа се... вървим в кръг и
0: да,
1: се едно нали, бик и матадор и си гледаме и така нататък. Това сигурно сме го преснимали всеки тейк по 50 пъти, защото аз избухвах в смях всеки път и накрая и казах, моля те, ти ме гледай в очите, аз ще гледам надолу. И ако гледате клипа, ще видите, че аз гледам надолу и се опитам да не се разсмея през цялото време.
0: Така че, да. Много готино. Добре, искам да обърнем внимание на албумът, защото наистина, както започнах в началото, ти дава пъстър палитра от емоции. Аз така си имам двама фаворити, две песни, които са ми фаворити и така противно дори на моите очаквания, те са тотално различни една от друга.
1: Okay.
0: Едната е Чарада на мен, където се смях с глас. Наистина това много рядко мога да слушам. Нали, ако гледаш стендъп комеди или каквото идея, което е целенасочено с идеята да те разсмее, нали, очакваш тогава да се смееш. Но когато песен успее така искрено да те разсмее и то дълго и продължително да се смея след като е свършила, това наистина е поне за мен много рядко случващо се. А другата песен е Пътувам, защото аз също като човек, който дълги години по участие, далече от вкъщи, далече от любими хора, много се припознах в тази песен и много ме докосна. Общо взето успя от единия край на емоциите да ме пренесеш до другия за няколко минути. Ти имаш ли си твои фаворити в песните? Изобщо от този тип артисти ли си, които имат фаворити песни или просто си обичаш всичките песни еднакво?
1: Със сигурност не си ги обичам всичките еднакво, честно ти кажа. Даже някои ми тъпеят след време, ама никой няма ви каже кои са.
0: Точно така, точно така.
1: Пътувам за мен е едно от най-високите постижения в албума, честно казано. И като такова съм убеден, че ще бъде една от най-непопулярните песни. Много често така става. Затова съм се опитал да се отделя от очакването, така да се каже. Гледам на себе си като на ябълково дърво, не като на ябълка.
0: Супер.
1: И нали, просто каквото стане. Но Пътуваме една от ония песни, които толкова много ми харесваха, че аз не исках да ги вкарам в албума, защото казах, това си е някакво много мое нещо, никой няма да релейтне, значи, с български.
0: Да.
1: Нали, никой няма да го хване. Но пък се оказа, че не е баш така. Аз гледам статистиките от албума, който въобще не вярвах, че така, нали, ще... ще захапе, че с такъв ентузиазъм са го чакали хората въобще. И пътуваме една от много слушаните песни. В смисъл, тя въобще не изостава. Но голямата ми изненада беше Звезда, последната песен. Която аз пък си мислих, че това хората ще си кажат, какво подявлите е това? Това е някакъв експеримент ли? Какво е? Всъщност тя е втората най-слушана песен в албума.
0: Супер!
1: Но най-голямата ми изненада, Вензи, и тук мога да ти кажа, може би така ще я нарека фаворит.
0: Да.
1: Един от фаворитите ми е песента "Ти не ме разбираш". Защото това е песента, която, когато съм пускал албума на приятели и на познати, никой не я хареса. Ама абсолютно никой. И само, даже Витали беше такъв, не съм много сигурен за тази песен. Даже приятелката ми беше такъв, от всички песни само не я бих я махнал. И аз така, стигаме, хора, стигаме, чуйте пак. никой не ми се връзваше. Аз я слушах, тренирах се. Просто много, за мен там, аз много рядко, нали, така си, човек, който сам си строи статуя, бързо го забравят, нали, затова се опитвам да не го правя.
0: Да.
1: Много рядко сам ще си кажа къде съм се справил отлично, но си пише едно 6 минус наистина за "Ти не ме разбираш". Всичко може да бъде по-добро, но там текста ми е един от най-добрите.
0: Факт.
1: И просто... пуснахме албума и изведнъж всички се побъркаха по "Ти не ме разбираш" и тя стана хита на албума. Аз не мога да повярвам какво се случва. И сега нямам търпение да се видя с всичките ми приятели, на които съм им пускал албума, и да им кажа, видяхте ли?
0: Точно така, трябва да вярваш във вътрешния си усет в крайна сметка.
1: Така
0: и щом си решил да го сложи в албума, заслужава своето място там. И в крайна сметка публиката решава кой ще стане хита, не който и да е друг. Понякога и самите артисти си изненадват от това, кои песни ще успеят. Но да, между другото, и Звезда има много красив аранжимент. Аз, знаеш, и миналия път ти споменах още, когато ми гостува за "Невинна", че аз съм такъв много силен меломан, и то най-вече свързано с мелодиите.
1: Mm-hmm.
0: И ако една мелодия може така да ме развълнува, бих преглътнал текст, бих преглътнал послание, бих преглътнал всичко, защото самата музика сама по себе си може толкова силно да ти влияе, че може да игнорираш.
1: Тя е послание сама по себе си.
0: Да, да. Искам да пожелавам много успех на албума ти, много успех на сингълът "Едно". Нямам търпение да видя кое ще е видеото, което ще подготвиш от албума следващо. Но сега имам един въпрос, който така подбрах старателно, хем да е простичък, хем да те замисли. Какво предпочиташ като артист и творец? Подкрепа или критика?
1: Подкрепа. Аз критика си имам предостатъчно в себе си. Честно, и външния свят не се колебае да критикува. Искам на всеки човек, който някога си е взимал времето да напише лош коментар за мен, да му каже, че въобще не може да ме впечатли. Аз нещата, които си казвам сам на себе си, са в пъти по-тежки от всичко. И са по целта, защото се познавам. Аз си знам истинските слаби места, нали?
0: Това вече е велико.
1: Да. Не, така. Някой ми напише, ти не можеш да пееш. Аз така, ми ела на концерт, вижда ли не мога да пея. Аз знам как се справям, но аз знам кои са истинските ми слаби места. Така че да.
0: Наистина, много се радвам, че успяваш да вплетеш тази автентичност, която носиш в себе си. Четах много коментари, много хора оценяват, как да кажа, тази интелигентност, която вкараш в музиката си, защото определено за някои от песните така, IQ-то трябва да е малко по-високо, за да можеш да ги ловиш. И в крайна сметка, аз вярвам, че изкуството не трябва да се съобразява с хората, да върви напред, и хората, които релейтнат на чист български, да го оценят и да го поставят там, където му е мястото.
1: Mm-hmm.
0: Наистина пожелавам много успех на албума ти, една прекрасна 2026 година, много причини да твориш, и знаеш, винаги си добре дошъл в студиото на Радио Джей, където да споделям
1: това. Винаги така се чувствам. Много ти благодаря.
0: И аз благодаря.

Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. С поглед към времето на близкия хоризонт, до края на седмицата въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. На този фон започва описването на щетите след градушката в Трявна вчера, сформирани са експертни комисии с представители на областните дирекции земеделие, които да обследват пораженията по насъжденията от падналата градушка през изминалите дни в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Посолството на министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че няма сключен договор за защита от градушки за тази и следващите две години. Той заяви, че от януари до сега има забавена на обществената поръчка за защита от градушки чрез самолетен способ и ще бъде направена проверка. Ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители, каза още министърът на земеделието. Министерският съвет отмени последното решение за прехвърляне на дейностите за обработка срещу комари към Българската агенция по безопасност на храните. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова на брифинг след заседанието на кабинета. Причината по думите и са установени правни и процедурни пречки около обществената поръчка и опасения за заобикаляне на закона. В момента в много бърз порядък анализираме законосъобразните възможности, така че да няма риск за общественото здраве, заяви здравният министър, като подчерта, че се прави всичко възможно до края на този месец да започне пръскането против комари в крайдунавските общини. Борбата с пекалата и високите цени бяха на фокус на Народното събрание през днешния ден. Днес парламентът прие на първо четене промените в закона за защита на конкуренцията срещу нелоялните търговски практики. Утре депутатите ще разгледат и промени в закона за защита на потребителите. Повече подробности в следващата емисия новини. Същевременно този следобед депутатите не успяха да гласуват предложението за създаване на временна комисия за дейността на групите около Петьо Петров, Еврото и на Мартин Божанов, нотариуса, поради изчерпването на времето на пленарното заседание. Проект решението за създаване на такава комисия, внесено от Демократична България. В хода на дебатите бяха отхвърлени предложенията за удължаване на заседанието на парламента.
0: Спортът.
1: ЦСКА посреща ЦСКА 1948 за петия и последен двубой между отборите през настоящия сезон. Червените клубове продължават борбата за заветното второ място в крайното класиране, за което ЦСКА взе превес след успеха в директната среща между отборите в петък с 1-0. Вице-шампионското място ще гарантира сигурно участие в евротурнирите през лятото, освен сребро. Последният червен спор за сезона е насрочен за днес от 17.45 в четвъртия кръг от плейофите в родния шампионат. По-късно от 20.15 Левски ще има един последен шанс да победи Лудогорец през настоящия сезон. Двубоят в Разград е от голямо значение за домакините, които се борят за мястото си в Европа през следващата кампания. Двата отбора се срещнаха през изминалия уикенд на 9 май на Герена. Тогава Лудогорец се наложи с минималното 1-0, а веднага след матча Левски бе награден с трофея от Първа лига.
0: Времето.
1: Тази нощ облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб дунавската равнина до умерен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткри природата с аксесуар от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкрий удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио enjoy!

Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че Слънцето е толкова масивно, че съдържа 99,8% от цялата маса на Слънчевата система? Всички планети, луни, астероиди и комети взети заедно са само едни скромни 0,2%. Ако Слънцето беше голям съд, в него щяха да се поберат около 1,3 милиона планети като нашата Земя. Макар да го рисуваме жълто или оранжево, Слънцето всъщност е чисто бяло. Атмосферата на Земята разпръсква синята и виолетовата светлина, което ни кара да го виждаме в по-топлите нюанси. Ако излезете в космоса, ще видите Слънцето в неговата истинска ослепителна бяла светлина. Нашата звезда, нашето Слънце, не излъчва само светлина, но и непрекъснат поток от заредени частици, наречен Слънчев вятър. Той се движи със скорост около 450 км в секунда. Когато тези частици се срещнат с магнитното поле на Земята, се ражда едно от най-красивите чудеса на природата – полярното сияние. И за накрая, всяка секунда в ядрото на Слънцето се сливат милиони тонове водород, превръщайки се в хелий. Енергията, която то произвежда само за една секунда, би била достатъчна да захрани нуждите на цялото човечество за, забележете, следващите 500 000 години. А ние се чудиме какво гориво да измислиме. То свети над нас. Просто трябва да намерим начин да го ползваме максимално ефективно.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
2: Powered by OMV Emotion.
3: И детска кухня Фористо.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Енджой. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Енджой.

0: мен.
1: Радио Енджой, продължаваме с хубава музика на Джиджи Хадид за 11-та поредна година. Доказва, че е кралицата на червения килим по време на Met Gala 2026, но този път тя сподели нещо много лично, как се справя с напрежението и тревожността преди такова мащабно събитие. Просто отвежда ума си на щастливо място, за да може усмивката и да излъчва истински живот. Пред камерите Джиджи призна, че първата и щастлива мисъл винаги е за 5-годишната и дъщеря Кай, но веднага след това тя прави рядко и закачливо признание за своя мъж, актьора Брадли Купър. Изглежда, че любовта е нейният таен аксесуар, който я кара да блести по-силно. Макар двамата все още да не са направили официалния си дебют като двойка на червения килим, Брадли се появи изненадващо вътре на събитието, а Джиджи сподели с усмивка, че докато позира, изпраща специални послания чрез погледа си директно към него през камерата. Също така роклята е била готова буквално в последния момент, тъй като 2 дни преди бала не е стояла според очакванията й, но Джиджи вярва, че най-красивите моменти се случват точно в бързината и хаоса, когато всички работят заедно в името на изкуството. Радио Енджой.

0: на пауза.
1: Радио Енджой. Само хитове.
2: Само хитове.
1: Винаги. Единствено. И само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
3: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите теми на днешния 13 май. Критичното състояние на редица сектори и продължаването на намаляването на покупателната способност на гражданите изисква ясни приоритети и неотложни адекватни действия. Това заяви днес премиерът Роман Радев на първото редовно заседание на новото правителство. По думите му е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, но също така да укрепва и да защитава българския производител и да укрепва националната търговска база. Като Радев допълни, че тепърва започва същинската работа за наблязването на конкретните мерки, които да водят не само до контрол на крайните цени. В тази връзка премиера съобщи, че утре в 14 часа в Министерския съвет ще се състои среща в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролните органи, на която ще бъдат поканени представители на синдикални и браншови организации в секторите за земеделие и храни. Същевременно днес парламентът прие на първо четене законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията с 148 гласа за, 22 против и 22 въздържал се. Промените са внесени от Прогресивна България и целят изчистване на нелоялните търговски практики. Законопроектът подкрепиха освен вносителите и ДПС, против бяха 8 депутати от Демократична България, 14 продължаваме промяната, въздържаха се народните представители от Възраждане, 11 от ДБ, от ГЕРБ СДС не участваха в гласуването. С част от измененията се разширява обхватът на забранените нелоялни търговски практики, създава се електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки, въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. В хода на дебата от опозицията подкрепиха допълването на нелоялните търговски практики, но изразиха опасения, че заради мерките в законопроекта търговците могат да вдигнат превантивно цените. От управляващото мнозинство обясниха, че търговците няма да вдигнат цените превантивно, защото друг закон, който ще бъде гледан утре, предвижда удължаване на закона за въвеждане на еврото с една година и ще трябва да обосноват защо ги вдигат. Утре депутатите ще разгледат и промени в закона за защита на потребителите.
1: Спортът.
3: В момента Славия и Добруджа играят при резултат 0-2 в двубой 35-я кръг на Първа лига, като срещата ще приключи след броени секунди. ЦСКА посреща ЦСКА 1948 за петия и последен двубой между отборите през настоящия сезон. Червените клубове продължават борбата за заветното второ място в крайното класиране, за което ЦСКА взе превес след успеха в директната среща между отборите в петък с 1-0. Вицешемпионското място ще гарантира сигурно участие в евротурнирите през лятото, освен сребро. Последният червен спор за сезона е насрочен за днес от 17.45 в четвъртия кръг от плейофите в родния шампионат. По-късно от 20.15 Левски ще има един последен шанс да победи Лудогорец през настоящия сезон. Двубоят в Разград е от голямо значение за домакините, които се борят за мястото си в Европа през следващата кампания. Двата отбора се срещнаха през изминалия уикенд на 9 май на Герена. Тогава Лудогорец се наложи с минималното 1-0, а веднага след мача Левски бе награден с трофея от Първа лига.
1: Времето.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Тази нощ облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб дунавската равнина до умерен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса.

Михайло Филева, допоминал герой по Радио Enjoy, 17 минути след началото на часа. Хубавата музика не спира. Подготвили сме още много специално за вас, но бързичко ви подсещам, че може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate, и разбира се, където и да изберете да ни слушате, на правилното място сте. Ако искате много добро настроение, много хубава музика и една, още една причина да направите следобедът си по-хубав.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса, 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки. Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи какво? И да търся за вкъщи.
3: Знаеш,
2: Мебели Виденов.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
6: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
7: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
8: Powered by OMV Emotion.
9: И детска кухня Фористо.
10: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Как започва твоя ден?
12: С музика и с хора, които ми дават настроение.
11: Е, значи сме на правилното място.
12: Добро утро, Enjoy!
11: От понеделник до петък от 7 до 10.
12: Ще слушаме само хитове.
11: Ще се смеем.
12: Ще спорим малко.
11: Но най-вече ще сме заедно.
12: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
13: Добро утро, Enjoy!
11: С Мартина
12: и играта.

Знаете, че имаме много хубава игра на Мароса Градина в Facebook страницата на Radio Enjoy. Там трябва да отговорите под поста на въпроса ни като коментар и се включвате в играта. Раздаваме много хубави ваучери за пазаруване от Мароса Градина. Те се занимават с всичко, което ви е необходимо, за да направите вашата градина едно прекрасно място, в което да се наслаждавате на кътчето природа. Така че възползвайте се, имате още малко време до теглянето на днешните награди, така че скачайте бързо на страницата на Facebook, намерете поста, коментирайте с верният отговор и готово. Това е!

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
7: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!

Something Serious на Bruno Mars по Radio Enjoy. Много малко остава до нещо хубаво, а именно старта на Party Time с Ники, където ще можете да поздравявате който си поискате с песните, които ви карат да се чувствате добре. Общо взето, поемате ефира вие, а Ники е на линия и на нашите телефонни линии, и в социалните ни мрежи, където да приема вашите поздрави, така че възползвайте се максимално. А също така може да определите хита на вечерта, като гласувате в класацията ни 6 хита в 6. Накратко казано, никак не е за пропускане. Аз съм Вензия, вие помнете, че най-краткият път е правилният. Не по-късия, не по-дългия. Правилният. Затова, докато вървите по правилния път, не забравяйте, че над нещата гледката винаги е по-късия.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
8: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
9: Мьомакс празнува 9 години в България.
10: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
9: Мьомакс. Вече 9 години в България.
11: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
12: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
13: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: Radio Enjoy. Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите теми на днешния 13 май. Критичното състояние на редица сектори и продължаването на намаляването на покупателната способност на гражданите изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Това заяви днес премиерът Роман Радев на първото редовно заседание на новото правителство. Тепърва започва същинската работа за набелязване на конкретните мерки, каза той. На този фон днес парламентът прие на първо четене законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията. Промените са внесени от Прогресивна България и целят изчистване на нелоялните търговски практики. В хода на дебата от опозицията изразиха опасения, че заради мерките в законопроекта търговците могат да вдигнат превантивно цените. От управляващото мнозинство обаче обясниха, че търговците няма да вдигнат цените превантивно, защото друг закон, който ще бъде гледан утре, предвижда удължаване на закона за въвеждане на еврото с една година и ще трябва да обосноват защо го вдигат. Утре депутатите ще разгледат и промени в закона за защита на потребителите. Днес правителството прие редица важни решения. Министерският съвет назначи нови 28 областни управители и освободи до сега заемащите тези длъжности. С правителствено решение пресрочно се освобождава и Деню Денев от длъжност заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност със заповед на министър-председателя Румен Радев. На длъжността заместник-министър на вътрешните работи е назначен и Калоян Калоянов. И още от водещите теми, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че от тази сутрин в страната е в ход всеобхватна полицейска операция по няколко направления – наркотици, пътна безопасност, икономически престъпления и корупция, като по думите му акцията няма крайен срок. Същевременно, читано днес, лидерите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов няма да бъдат охранявани от държавата, нито от НСО, нито от МВР. Снимането на охраната е взето на база на анализ на информацията от компетентните институции и не е политически акт, каза министър Демерджиев. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно отказа да образува дисциплинарно производство срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това стана ясно след 3-часово обсъждане в присъствието на новия правосъден министър Николай Найденов. В първия си коментар пред журналисти той каза, че след като се запозна подробно с мотивите на кадровиците, ще прецени дали да обжалва решението или да го внесе повторно с допълнителни основания. Въпреки че не образува дело срещу Сарафов, прокурорската колегия образува такова срещу градския прокурор на София Емилия Русинова. Той във връзка с изнесена от МВР информация, че е пътувала заедно с Пепи Петров еврото.
0: Спортът.
1: Добруджа постигна цена победа с 2-0 при гостуването си на Славия в матч от първа лига и сложи край на серията си от 9 поредни двубоя без успех в елита. Отборът от Добрич записа исторически първи успех срещу белите в София. След успеха Добруджа събра 30 точки и взема 14-то място в класирането. Славия остава 10-ти с 43 точки и записа втора поредна загуба в шампионата. Преди малко повече от 15 минути започна и срещата между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят в матч от 34-тия кръг на Първа лига, а от 20:15 Лудогорец приема шампионът Левски. Тенис Григор Димитров трябва да започне днес участието си на чаленджера на Кле от категория 175 в Бордо, Франция. Той получи лайт карта от организаторите. Его съперник ще бъде преминалият през квалификациите американец Мартин Дам. Мачът е на централния корт в комплекса и е насрочен за не преди 18 часа наше време. До момента Димитров, който е номер 170 в световната ранглиста, и 22-годишният левичар Дам, номер 115 в класацията на ATP, не са се срещали. Ако успее да запише трета победа за сезона, 34 годишният хасковлиещ играе в следващия кръг срещу водача в схемата представител на домакините.
0: Времето.
1: Тази нощ облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб дунавската равнина до умерен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time, вечерното request шоу на Radio Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: За да влезете в Party Time в Radio Enjoy, не е нужно да сте подготвени, но ако сте подготвени, няма пък да ви се сърдя с това, коя песен искате да чуем заедно до 9 вечерта. Пишете поздравите и желанията си във Facebook, може и в Messenger, в Instagram. Или да звъннете на номер 02-803-90-93. Аз съм Ники и благодаря ви, че сте тук за началото на предаването, в което вие решавате как да звучи Радио Enjoy, а какво настроение да носи също така с музиката, която подбирате. Ще слушаме Мистер No и Тол на Teddy Swims на всеки час, защото това е днешния хит на вечерта и след това ще продължим с каквото кажете. Започваме!

Здравейте, това е Radio Enjoy Party Time, времето в което вие избирате страхотни хитове и поздравявате още по-страхотни хора. Ще чуем Еверест на Руши Белослава, изпълнение, което Миро е запазил за своето прекрасно.

0: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Закуската е като детска игра.
6: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
7: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Леб.

0: Медово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК. Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
1: Как започва твоя ден?
2: С музика и с хора, които ми дават настроение.
1: Е, значи сме на правилното място.
2: Добро утро, енджой!
1: От понеделник до петък от 7 до 10.
2: Ще слушаме само хитове.
1: Ще се смеем.
2: Ще спорим малко.
1: Но най-вече ще сме заедно.
2: Пусни енджой и започни денят ти с нас.
3: Добро утро, енджой!
1: С Мартина
2: и играта
3: по

Здравейте, това е Радио Енджой и Стасия написала: питаш, Ники, коя е песента, която ме настроила най-бързо за парти тайм, и се сетих за Substitution на Purple Disco Machine. Дано все още да я имаш. Имаме, заедно с Кунгс, да не го пропускаме.

Само хитове в Party Time. Следващият е запазен за Калоян, който отново се включа, за да поздрави всички слушатели. А ще слушаме Лади Дана Дара Екимова под този повод.

Това е Радио Enjoy. Следващата песен, която ще слушаме, е по избор на Ива. Тя написала: "Здравей, Ники, нямах търпение да си пусна Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. По любимото ми е Радио Enjoy. Слушам ви от сутрин до вечер. Страхотни сте!"

0: Радио Енджой, Парти Тайм продължава с Обсебен на Михайла Филева, песен, която ще слушаме заради избора на Божидар. А също така изпълнението ще изпратим и на Хриси от най-добрата ѝ приятелка Ани. Тя е написала Ники, която и да е следващата песен. Да поздравиш моята Хриси, че нещо пак се е заблудила и закъснява с половин час, но ще я чакам, какво да правя. Обичам си я.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открив приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткри природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
10: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
11: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

Чудесно се справяте и тази вечер. Избирате супер хитове. Lose Control на Теди Суим със сигурност пасва на това определение. Една от любимите песни на Ядигер Хаджийска.

Това е страхотно. Гласът на Теди Суинс, Lost Control. Вашето участие в Party Time по Радио Enjoy, както и следващата песен, която Галина Колчакова избра. Много са и любими BTS и то на милиони хора също. Като написала, че една от песните, които я настройват за партия, е So What. Поздрави за едни предстоящи 50 000. Титулярката си знае. Ще чуем изпълнението сега и после ще продължим с още от желанията, за които ме информирате, като пишете във Facebook страницата ни. Може в Messenger, може в Instagram и през стори, става лесно и бързо, а може и на 02 803 90 93.

е Парти Тайм по Радио Енджой, само хитове звучат и се включва Деница Димитрова с след една приятна размяна на съобщения. Даде ми правото да пусна песен на великия Майкъл Джексън. Дени е написала покрай филма Майкъл, много нашумяха всичките му песни и постоянно досаждам на колегите и семейството си. Нека да поздравим всички почитатели с добър вкус. Нека да продължават да се наслаждават на творчеството на този велик артист. Той завинаги ще си остане краля на поп-музиката и това не е случайно. Една от любимите ми песни, негова е Given to Me. Зад тази песен стои и малка история, която показва какъв невероятен и човек и каква невероятна личност е, когато изпраща Given to Me на Slash, за да напише своето китарно соло. Той му казва, без никакво напрежение, прави това, което искаш. И точно това не е изненадващо, защото за творци като Майкъл Джексън, талантът, себеизразяването на другите е въпрос на безусловно уважение и свобода. И ще чуем това в песента в следващите почти 4 минути. Благодаря ви за това, че участвате в Party Time и го правите по свой вкус.

0: Неземна история. Майкъл Джексон / Giving to Me по радио Enjoy. И сега се връщаме на земята, защото се танцува по-лесно, когато си стъпил здраво. Ще продължим Party Time с Party Hit. New Religion на Bibi Rexha и Faithless. Изпълнение, което Лили избра за най-добрата приятелка Антония, а и за себе си е написала тя, защото заслужавам. Харесва ми, когато мислите по този начин. Мисля, че и хитовете в класацията 6 хитов 6 заслужава да гласувате за тях. Изберете си фаворит и го подкрепете с едно бързо сърце в сайта enjoy.bg. Сега ще ви представя как звучат те, за да се ориентирате кое ви допада най-много.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Фейт на Лесо и Пенджело.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: Какво е анжамбан?
3: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
4: А луната може ли да удари земята?
5: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.
6: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
10: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Енджой. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Енджой.

0: Това е Party Time в Радио Enjoy. Здравейте!
1: Здравейте, казвам се Филипа. Можете ли да ме поздравите с някоя песен на Snap?
0: Да, къде, откъде ни слушате? В кой град сте?
1: София.
0: Искате ли да поздравите някого за хубавото есенно време насред пролет?
1: До сега не се сещам.
0: Добре, песента ще си е за вас. Много благодаря за участието. Надявам се скоро да се чуем пак.
1: А може ли да е за Ник и за Денсър?
0: А, да. Нали точно за този хит говорим? Или аз не ви казах какво ще ви пусна. Очаквах, че сте ми прочели мислите.
1: О, добре.
2: Винаги. Единствено. И само хитове. Това е Радио Enjoy. Предаването има продуктово позициониране. Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
4: Тази нощ облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максималните температури ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса.

0: Party Time по Радио Enjoy. Вечер от 6 до 9.
1: До 9 часа продължаваме с любимите ви хитове от Radio Enjoy и Мистер Ноитъл на Теди Суим се сред тях. Знам това, защото сте гласували категорично той да стане победител в класацията 6 хита в 6 от миналото издание и за това звучи на всеки час. После ще изпълни желанието на Виктория, която е написала: имам само едно изискване, да ми пуснеш песен на Елизабет. Добре, ще слушаме преди теб.

0: Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме с желанието на Ралица да поздрави всеки, който слуша. Тя е написала: най-вече обаче поздравявам тези, които участват като мен и си избират песни. Нов Рок Бойс на дисколенсите наше ще ви стимулира да станете част точно от тази компания. След това Without Me на Холзи.
1: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
2: Мьомакс празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
5: Ведра

0: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии и тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
1: Powered by OMV Emotion.
2: И детска кухня Флористо.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Как започва твоят ден?
5: С музика и с хора, които ми дават настроение.
4: Е, значи сме на правилното място.
5: Добро утро, Enjoy!
4: От понеделник до петък от 7 до 10.
5: Ще слушаме само хитове.
4: Ще се смеем.
5: Ще спорим малко.
4: Но най-вече ще сме заедно.
5: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
6: Добро утро, Enjoy!
4: С Мартина
5: и играта
6: по радио Enjoy!
7: X on

Това е Party Time в Radio Enjoy. Само хитове звучат, защото само хитове избирате. Ето сега, включва се Влади, за да поздрави Пепи с Бангаранга на Дара. Като въпросът беше, дали може, как да не може, не минава парти без Бангаранга. Освен това стискаме палци на Дара, която утре на 14 май ще открие втория полуфинал на Евровизия. Така.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

Така, откъд слушахме по радио Enjoy, това е предаването, в което вие сте главни действащи лица. Същата титла носите обаче, ако си имате градина или двор за поддържане, нали знаете? Помагаме ви не само с музикално оформление, а и със съдействието на нашите партньори Мароса Градина. Участвайте за страхотни награди и във Facebook страницата на радио Enjoy, утре там ще ви чака новия въпрос. Двама от вас ето по това време печелят ваучер на стойност 30 евро, за да си харесат нещо от богатото портфолио с предложение на marosa.bg. А то непрекъснато се разширява и подобрява, именно за да отговори на нуждите и предпочитанията на съвременните градинари. Днес обръщаме внимание на раздела градински колички на Мароса Градина. Те са подходящи за транспортиране на пръст, растения, инструменти и други материали. Важните качества, които всеки очаква от тях, са гарантирани, стабилни са заради здравата си конструкция, лесни за управление, имат удобни колела за лесно придвижване и с голям товарен капацитет. Надежден помощник за всяка градина и за всичко, от което се нуждаете навън. А подходящи са както за малки дворове, така и за големи площи. Сигурни сме, че имат и аматьори, и професионалисти могат да се справят с тях. Има ги и в различни варианти. Количка с ПВЦ кошк от ново поколение, тя може да издържи в най-тежките работни задачи. Има и такава с две надуваеми колела. Един от плюсовете е, че е конструирана, за да намали всякакви вибрации при пренасене, така че опасността от накланяне и изсипване на товара отпада. И още варианти, и още плюсове, които може да разгледате и сами на marosa.bg. Не изоставайте в надпреварата с точно тези сезони, през които градината очаква вашето внимание към нея. Сега е време да разберем кои са победителите днес. Честито на Борислава Папазова и Даниела Данова.

Off-Light на Taylor Swift украси плейлиста на Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с желанието на Валерия да слушаме Вече знам на Молет Стунджи Талдоси Спасов. Тя написала тази песен от онези, които ме отвличат някъде другаде и за малко забравям земните проблеми. Ха-ха-ха! Надявам се така да действа и на останалите ви слушатели. Сега ще проверим. А след това се включва и Теодора, която иска да зарадва и да върна усмивката на лицето на своята малко ядосана колежка Поли. Знае, че тя е голям почитател на Лиса и ще слушаме Bad Angel заедно с Анима.

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

само хитове в Party Time по Radio Enjoy. Радвам се, че сте тук, защото всъщност аз казвам само хитове, но вашите емоции са най-важни и вашите истории също. А The Dead Dance на Lady Gaga ще слушаме сега. А Краси е написала: "Здрасти, Ники, много искам да си пусна точно тази песен по любимото Radio Enjoy. Днес приключих, напуснах работа, която не обичах от 5 години и все си казвах, следващата седмица е финалната и ето, че дойде. Искам да го отпразнувам с The Dead Dance."

Party Time ще чуем Парадина с Аларкити тази вечер. Песен, която Антон много харесва. Той е написал: толкова приятно ме изненадахте, когато започнахте да я въртите. А даже в топ 40 стана и победител. Така е, наистина. И ще отпраснуваме победата и сега. Защо не? После Don't Make Me Love You на Лизо. Изпълнителка, която Цвети много обича и е написал: нямам търпение за новите й песни.

Само хито е в Party Time. Катето си избра папълте на Stromae, за да може вечерта да бъде още по-приятна. А ще слушаме след това и пожелание на Васко. Слушай сърце на Дамян Попов. Песен, която той подарява на най-милото момиче Ели.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Купон и страхотна музика. Party Time по Radio Enjoy. Заради до горе с настроение. От понеделник до петък. От 6 до 9 вечерта. Time.
1: Това е то, това се случва в момента по Radio Enjoy. Още около час имаме на разположение вие да си харесвате песните, които ви кара да се чувствате по-добре. А аз да ви се радвам, че е така, може да ги запазвате за себе си или да ги подарявате с поздрав на своите хора. Мистер Know It All на Teddy Swim с днешния хит на вечерта. Освен това е песен, която и Явор много харесва. Той е написал, просто искам да я чуя, защото е готина, всичко на Teddy Swim много ми допада. И се старая даже да научавам текстовете, за да мога да си крещя в колата, когато съм сам. Надявам се, че такава е ситуацията и сега. И крещенето, щом става дума за пеене, е разрешено. След това ще изпълни желанието на Рая Пандева, която ще ни върне колко? Около 6 години назад. А за да чуем песен от дебютния първия солов албум на Луи Томлинсън, Defenseless си е харесала, така че удоволствието ще е и наше.

Здравейте, партия, момичета и момчета, само хитове слушаме и следващият е най-любимия ни графа. Един път на един милион. Това е песента, която Милица избра за всички романтици.

0: Мария Долина на Луги от Топик и Ераш слушахме Това е Party Time по Радио Enjoy. Следва песен на кралицата на поп-музиката Мадона, I Feel So Free. Това си е избрала Биляна. Аз много се радвам, че и Мадона и Майкъл Джексън се завърнаха в плейлиста ни по ваше желание, а не само по наше. И ще продължим след това с All Night на Maroon 5. Една група, която е от най-любимите на Краси. Тя е споделила, че винаги когато иска да се успокои, си пуска тяхната музика.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в топ 40 на Радио Enjoy. Усили радиото тази събота точно в 12.

само хитове по радио. Enjoy Don't Start Now на Dua Lipa е сред изпълненията, които сте си харесали за днес. А това е песен, която ще звучи по желание на Йоана за всички.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Това е Радио Enjoy. Следващото изпълнение е едно от предложенията в класацията 6 хита в 6, което ако спечели гласовете ви, ще звучи утре на всеки час, но вие решавате това. Едно на Папи Ханс е песента, която Маринела си хареса и иска да я избере за себе си. След това ще слушаме по желание на Димитър Релиз ми на Мидуни Хендерсон.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

Страхотни сте! Продължавате да избирате чудесни хитове. След малко обаче ще си кажем чао. Радвам се, че Мустафа успя още преди това да запише желанието си и да поздрави своята скъпа приятелка Юзлем. Той е написал: искам да я благодаря за прекрасния жест за рождения ми ден и песента, с която я поздравяваме, Anxiety не дочи. Празнуваме вашето приятелство и ние с вас. Нели Тупък е написала: след 2 дни излиза песен на Доти Престън Хари, звучи като летен хит тизъра. Надявам се, че ще може да я слушаме тук, защото обожавам тази комбинация. Да си пуснем сега Come Get Me, защото това ми е любимото трио от миналата година, а включваме в споменатите артисти и Угел. След малко по радио Enjoy!

Здравейте! Enjoy, хора! Само хитове слушаме и до финала все такива сте избрали. Plot twist на Никола Константинов сега, защото много ни е важно настроението при Дафи Николова и Милена да е на високо ниво. Дафи поздравява своята сестричка Милена и за двете това е една много любима песен. След Plot twist ще си чуем Beautiful People на Дейвид Гета и Сия, както е написала Асия. Тази песен винаги може да ме зареди с много енергия. Нужна ми е в момента, защото имам да доработя нещо. Но когато слушам Radio Enjoy, нещата се получават по-лесно.

0: вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Срещата ни приключва много романтично, много лирично с So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Изпълнение, което си е избрала Ани, но Филип е поздравява с нейната любима изпълнителка в момента. Аз съм Ники, много ви благодаря за участието и днес. Справихте се чудесно, освен това, когато разказвате повече детайли за причините да се включите в предаването, става още по-приятно и още по-близки се чувстваме. Така, ще ви очаквам и утре малко след 18 часа, когато започва Party Time. До тогава почти пък гласувате в класацията 6 хита в 6. Изберете си победителя в сайта ни enjoy.bg.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта.

0: винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

0: to kick me out the bar.
1: Винаги, винаги, единствено, единствено и само хитове.
2: Само хитове.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Следващата минута се насъчваме към Плевен, където множество и разнообразни събития организира общината за честването на празника на града 15 май. Програмата започна още в събота, когато в парк Кайлъка бе открит втори национален фермерски пазар. Продължава се множество концерти на талантливи, малки и големи творци от Плевен и региона, както и на обичани български групи и изпълнители. Включени са и спортни състезания, представяне на спортни клубове, традиционно в програмата е инициативата Нощ в музеите и галериите, както и Маратон на приятелството. Датата 15 май е обявена за празник на Плевен с решение на Общинския съвет през 2001 година. С решението се възстановява пролетният плевенски панаир, едно от най-мащабните стопански събития за страната ни в миналото. Провеждал се през третата седмица на месец май. Днес празникът има и други измерения, тържество на духа и културата, на обичта към родния град, която събира хора от различни поколения и точки на страната и чужбина.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Международният ден на музеите отбелязваме на 18 май. Началото е поставено през 1977 година от Международен съвет на музеите. Първоначалната идея е да се повиши осведомеността сред гражданите, че музеите са важно средство за културен обмен, обогатяване на културите и развитие на взаимното разбирателство, сътрудничество и мир между народите. Всяка година музеи от цял свят се включват в инициативата с организирани събития, празненства и чествания. Същевременно в очакване сме на Европейската нощ на музеите. Културното събитие, което се организира всяка година във Франция от 2005 година насам, като в продължение на цяла вечер музеите и центровете за изкуство отварят вратите си безплатно и предлагат специални събития и обиколки, за да покажат своите колекции. Повече информация очаквайте в следващото издание на специалната ни рубрика.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой